Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: varalé dünyada.
1: Күзләреңе карыйм да мәхәббәтең аңлыйм, мин кабатлашы сөю сүзен тагын тагын. Күзләреңе карыйм да мәхәббәтең аңлыйм, мин яраттамын сине генә изелеп жаным. Жаным, жаным, кабатлашы сөю сүзен тагын, тагын жаным.

күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчовыда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

0: реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосын хәзер радиолыш ашагына түгел, ә Летай, ягъни Тацтелеком кабель яки цифрлы телевидение сашыда тыңларга була. 1618 каналны кабызучы иде. Һәм син инде күтәренке кәйф булганында. Күңел, син сайлаган радио. Яштан өлкәнрәкләр өчен.
1: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шәле ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
0: Легендар шәхесләр. Танылып килүче яшьләр, язмышлар, иҗат, рәхәт әңгәмә. Әйтер сүзем бар тапшыруы. Һәр чәршәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы шимбә шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәле коды 8552.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88552.
0: Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат kumilradio.ru сайтында. 12+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Кунеля радиоса рекламу в Легеномера или дурт 07 Тухсан. Шолокода
3: 85-52.
4: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.

шоу башланырга 15 минут вакыт калды.

Кумель радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

0: Дуслар, иптәшләр, барыгызга да хәерле иртә. 5-нче май, сишәмбе бүген һәм инде сезне кайнар сәламлибез. Күңел радиосы студиясеннән Алина Сүлейманова, Марсель Мусаиров һәм мин Ришат Хаҗиев. Исәнмесез.
1: Исәнмесез, коллегаларым, хәерле иртә. Безнең инде радионы яратып тыңлаучылар исәндәрмесез.
2: Хәерле мин иртәләр, ягымлы, матур иртәләр белән барыгызда.
0: Так, иртә ягымлы булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Рәхмәт, ягымлы.
2: Елмайырга кирәк.
0: Моннан да әйбәт җавап була алмый. Әйе, әйдәгез, елмайык. 5-нче май, димәк, җәмәгать бүген бик үзенчәлекле дата, халык аралашу көне.
2: Аралашу көне. Менә бит.
1: Без көн саен аралашабыз.
0: Безнең өчен бу дата көн саен.
2: Безнең яраткан эш бу, әйме?
0: Әйе, аралашумы?
2: Әйе. Радио тыңлаучыларыбыз белән.
0: Булгалы бит ул, менә иртәнге яктан чиктер сөйләшәсе килмәгән көннәр. Ләкин бу радио алып баручысына кагылмый.
1: Сөйләшәсең киләме, юкмы? Сөйләшәсең инде.
0: Юк, сездән сорап торган кеше дә юк бит.
1: Әйе.
0: Килдең, димәк, эшлисең инде. Димәк, дуслар, торшоу, барыгызга да яшәп кайф телибез. Языгыз Максқа, әйдәгез, менә активлыкны башлыйк әле шушы секундтан ук. Аралашып сөйләшик инде көне дә шундый булгач.
2: 8-923-02-90 номерына кабул итәбез.
0: Марсель, сез кичә нишләдегез? Йокладыгызмы?
1: Юк, мин мәркәзебез Казанда идем.
0: Булды.
1: Сезгә әйткәндем, нәрсә, оныттыгызмы әле?
0: Булды, дәвам итмәсәң дә була, мәркәзебез Казанда дигәч инде.
2: Казанда, ие, ярар.
0: Бүтән нидер сорау бирү урынсыз. Юк, кичә хулиганнар көне иде.
1: Булаймы?
0: Әйе, без инде...
1: Сез мине хулиган дип чыгардыгыз инде монда.
0: Шушы айдан син юк дип әйттек.
1: Менә бит тыңлаучыларга алдашкансыз инде.
0: Юк, сез бит мәркәзебез Казанда хулиган итеп йөрмәдем ки.
1: Юк, Аллага шөкер. Юк,
0: бары бер мин.
1: Аның өчен вакыт булмады.
0: Мин кирип яңалыкларны укыйм әле. Казан турындагы хәбәрләр белән танышучы булмас.
3: Күңел радиосы.

0: ауа тұрышы.
1: Чығарылышының ғанашысы прозрение жоқтылығы шекле жамғыят, прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қостағанеге солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауруларына дәвалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариун сөбул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидромедиа үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Урча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы. Күңел радиосы. Октаныш 90 FM.
4: Дуслар, Күңел радиосы төрле район шәһәрләрдә, төрле яшьлекта, шоу күрәгәрдә. Шоуда 92 6-да тыңлап йөрәнгәнсез икән, бу инде менә Октаныш бу Биктау якларында да нәкъ шул яшьлекта безне тыңлап була дигән сүз түгел. Анда барсагыз, күчәргән утбагыз дип әйтүем мин. Дөрес тулкынга күчәгез. Безнең тулкынга күчәгез. Әйе. Дәвам итик, 5 май турында сөйләшәбез. Бармы тагын кызыклы үзенчәлекле даталар?
5: Бар, монда бар, алар бик күп. Инде башлап җибәрик, баталазлардан башлап җибәрик.
4: Сездә бу исемлектә түгелме? Юк, син әйдә сөйлә. Яки син хулиган, яки баталаз.
5: Юк, икесенең берсе дә түгел.
4: Ярар.
5: 144 ел рәттән билгеләнеп үтте. Далар. Авыр эш, авыр эш.
4: Аларныңмы? Эшләре авыр, әйе. Бу бик үзенчәлекле икән аның указы да. Кронштадтта Александр 3-нче 1882 елның 5 майында водолазлар мәктәбе булдыру турындагы канунга кул куя. Ә менә шуннан Берлинде үткәрләр.
6: Бүген шулай ук әле халык ара менә акушерка да көне. Акушеркаларның көннәре бүген.
4: Әйе, халык
6: да хөнәри бәйрәмнәре белән әйтәбез.
5: Һәм шулай халык ара принцессалар көне икән.
4: Әйе. Монда
5: һәрбер гүзәл зат инде ул принцесса.
4: Башлаймы?
5: Башта.
4: Аннан соң?
5: Аннан үзгәреп үтәләр.
4: Юк, син нишләп?
5: Аннар инде я королева.
4: Әйе, менә, мин шуны әйтерсен дип уйлаган идем. Я нәрсә?
5: Юк, төрлечә була инде.
4: Ярар.
6: Сез әйтегез.
4: Юк, ярар, әйтмәсен.
5: Ибалар барысында принцесса инде. Алайса, аны
4: куып чыгарасы була. Куып чыгарасы була. Бүген чылап та ұсын. Тағын нәрсәләр істейбіз.
6: Бүген әлі менә шулай бүтін дөнья кул гигиенасы да көне. Бу да мөһим дата дип әйтерлек.
4: Әйе. Шулай.
6: Астма белән көрәшү көне.
4: Әйе. Һәм әле тагын бер дата бар бит әле монда.
5: Матбугат әйтәсең.
4: Әйе, нишләп әйтмичә торасыз. Советлар Союзы матбугаты көне.
6: Советлар Союзы әйе матбугаты көне.
5: 14 ел.
4: Менә шулай җәмәгать, кыскача гына әйткәндә, шундый дата ул 5 май. Хәбәрләр килә тора безгә. Максқа, димәк, хәерле иртә, бүген миңа 60. Туан кемлә котлый аласыз дип язган райт тыңлаучыбыз. 60. 60.
5: Юбилей. Әйе. Котлыйбыз чын күңелдән.
4: Бу юбилей инде.
5: Тагын шул кадәр рәхәтләрем, шатланам кешеләргә
6: нәсип булсын. Исеме саулыкта, тазалыкта, байлыкта.
4: Бу радио тыңлаучыбызның исеме Илшат буга ялышмасам, чөнки ул менә аралашканда инде язган булган моңарчы. Так, Опас районыннан дип беләбез. Тагын әгәр Казанга башласак. Барысында әйтеп бирим. Котлыйбыз сезне 60 яшегез белән. Матур да.
6: Тәбриктәбез.
4: Нәзилә язган безгә шулай ук менә тагын бер даими тыңлаучыбыз.
6: Хәерле имин матур кояшлы май иртәсе белән кызлар, егетләр, уңышлы көннәр баршагызга да дигән.
4: Сезгә дә, сезгә дә нәкъ шулай теләк.
5: Рәхмәт.
4: Бездән гүзәл, хәерле сишәмбе иртәсе белән дигән Зөфәр әфәнде. Менә Зөфәр әфәнде язмаса берәр көнне, җәмәгать, белмим, дөньяның асты өскә киләчәк, точно.
6: Дөрес
5: әйтәсең.
4: Шуңа күрә әлегә барысы да әйбәт дигән сүз, тәртип. Ләйлә Хатиповна, хәерле иртә, күңел, кояшлы, җылы, тыныч көн телим сезгә дип язган. Менә шулар. Әлегә, дуслар, рекламаны соң дәвам итәрбез. Бергә булыйк.
0: Реклама. Төзелеш 27 адресы буенча урнашкан Лада ТТС складында ликвидация дәвам итә. Грант 635 мең сумнан, Веста 1 миллион 100 меңнән. Сигнализация бүләккә. Лада ТТС, Ярчаулы төзелеш 27. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Турак мәгълүмат салонда. Бүләкләр саны чикле. Грант стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.
7: Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнің екі қотында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлық товарлар да бар. Хәзер біз машиностроительная 84В1 адресі бойынша. Рәхим итегіз.
8: Қаланшықты писемленген концерт программасы білен Марат Ярулин қабат Яршалыда. 15-ші май КамАЗ мәдәният сарайы кешкі 7. Билетлар marat.yarulin.ru сайтында. Шахси ишмәкәр Ярулин Ренат Максутулы. ОГН 317-527-523-372.
7: Күңел радиосы тәғдим итә. Радио күні ұңайынан сезонның соңғы зур концерт тамашасы. Язғы хитлар. 6 май, кешке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарайы.
9: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
8: Бәйрәмнің спонсорлары. Надежность аттестация пункты жоқтылығы шекре жәмғиетінің аттестацияленген һәм аккредитацияленген лабораториясы, РТП ябыштыруының металл һәм бетонның сифатын тикшере. НАКС бойынша аттестация үткен. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы қолай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 000 сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2-нче бина. Тек транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышлык 701 номер на шолтрат. Россия бойынша шолтрату бушлай. Транспорт Европа компаниясы жоплылығы шекле жәмғиет.
7: Күңел радиосы реклама бөлеге номері 54079. Шолы коды 85.

0: Достар, жиде сағат 15 минут, енді 16 минут болып келем Татарстанда. 5-ші май, ертеңгі сеанс, айдайыз. Бүгін ойнамалығар. Ше ойнамадық? Не үшін? Ойнамадық үшін? Әйтейт?
1: Ойнамадық.
0: Марсель булмады бит.
1: Марсель
0: булмагач, бит. Миннен башка бир нинди уйындарда уйнатмагыз деди. Өзүм контроль тутам барысында.
2: Сен шуңа ашандыңбы?
0: Мен сен ашанган эдим. А сен уйнап айттың мыни?
2: Эйди, ул 1 апрельде айткан эдим мен сага.
0: Биз кеше.
1: Биз бетин радиотомошчуларга шулай дийдик кеше.
0: Марсель айткан шинде шондурдук.
2: Яра, алайса мен де катташам экен бүгүн. Айда, бүгүн театрга 2 билет уйнатыйга.
0: Айда Ояз Гирайжесіндегі Ершалды Татар Дәулет Драма Театрының спектакліне ең шәп спектакльләрінің бірсе олда болса.
2: Соңғы сезонның премьерасы енді ол әліге сезонның.
0: Соңғы сезонның?
2: Әліге, біне.
0: Бік ношар яңғыры бұсты бұл фразы.
2: Бұл сезонның премьерасы Ақ Үрдек.
0: Ақ Үрдек, ярар, Ақ Үрдек.
2: Рауль Сабырның Ақ Үрдек.
0: Неше плюс бұл?
2: Я шиклеуы, мұның 12 плюс.
0: 12 плюс, яқшы. Бұл шушы күндерде бұлай енді? Отына да ма?
1: 2 билет.
0: Ертеге бұлай?
1: Ертеге.
0: Ертеге. Ярар, айдайыз, нәрсе шәре керек мұның үшін?
1: Біз сізге бірер мультфильмнан, сериалдан, саундтрек яңғырады шәк біз сіз енді дұрыс жауабын Йозып жіберіге тиеш боласыз 8-900-323-02-90 номерінен маққа. Хәм кім бірінші ектіріп дұрыс жауап Йозып жібере енді шул біздің
0: Ярар.
1: Беренче
0: булсын әйдә бүген. Алайса, һаман бит инде Марсель әйткәнчә генә эшлә булмый, алайса алда утыра алар әле. Билет уйнатмагыз дидем. Мин дип
2: уйлаган идем.
0: Менә һаман үзенекен.
2: Ярар, беренче тек беренче.
0: Бүген беренче булсын әйдә. Бүген бик авыр, бик авыр бүген. Бүген минемчә радио талаучыларыбызның менә кемнәр катнаша шуның бер генә проценты дөрес җавап бирер дип уйлыйм.
2: Менә шул вакытта хәзер күбесе сүндереп куйганнардыр инде әйме. Эй, авыр икән бүген дип тыңламасалар.
0: Бүген бәйм. Әйдәгез тыңлап карыйк. Тыңлап карыйк әйдәгез.
2: Астагафирулла тәубе.
0: Бу бит Марсельнең кичәге
2: бер дөрес җавап та килмәстер инде әйме.
0: Бу Марсельнең кичәге көне. Бу синең менә иртән шоу китеп, кич белән кире шалдыга кайтуң турында.
2: Әйе.
0: Шулаймы? Яки бу менә яллар ничек уза?
1: Әйе.
0: Шул хакта бу җыр. Мә мой башындагы яллар
2: дүшәмбе көнне ялын дәвам итсә шулайрак була.
0: Белмим, бу беләсеңме, бу әле бәйрәм башы дип уйлыйм мин. Башлана гына ул. Шушы кигә башлана ул. Бүтән упагатины күрәм.

0: Мастер Шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.
2: Шаш-баш шоу.
3: Шаш-баш шоу.
4: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
5: Ял көннәрендә кичке ашны шашаймы? Әйбеш, без хатын белән һәр вакыт икәү әзерлибез. О, булышасың димәк, молодец, молодец. Әйе, мәсәлән, аш пешергәндә, әйме, бәрәңгене, суганны, кишерне ултырай. Ә син? Ә мин су кайнатам. Әле бер көнне автосалонга кереп чыккан идем. Шуннан? Мен әйтәм, бу автомобилегезнең ничә проценты безнеке инде дим.
6: Ә нәрсә дип җавап бирделәр?
5: Ну, якынча 66% диләр.
6: О, бу әйбәт дигән сүз бит инде.
5: Менә мин дә шулай дидем, әйбәт, әйбәт. Ә нәрсәләре тәгәрмәшеме, ишегеме, түбәсеме мин әйтәм?
6: Ә-ә?
5: Юк, өстәлгән суммасы диләр.
3: Сейчас пошел.

0: Иртәнге сеанс!
1: Иртәнге сеансы инде тәмам, дуслар. Бүгенгә уйнабыз тәмам, чөнки бар безнең җиңүчебез, хәзер исемен дә әйтербез, ләкин аңа кадәр. Шушы хит турында яңгыраган ки, менә бу чорларга кадәр. Нәрсә? Аптырап торасыз. Әйтегез!
2: Файдалы мәгълүмәт турында әйтеп китәбез.
1: Нинди файдалы мәгълүмәт? Юк әле?
2: Юкмы?
1: Юк, иртәр ашыгасың әле син.
2: Ашыгабызмы әле?
3: Әле бит әле җиңүчене билгеләмәдек.
2: Дөрес. Җавапны
1: яңгыратыйк. Әйдә яңгыратыйк. Бу мультсериалны сез бит инде барыгызда беләсез.
3: Беләбез.
1: Синең дә караганың бар, Марсель?
3: Бар инде. Шунда племянниклар карый бит инде шулар белән.
1: Әле шунсы бар, менә күпләр үзе белмәгән нәрсәне дә шушыны карап белә икән. Бу шулай эшлимени, бу шулай җыйламыни дип. Шул әлбәттә фиксики турында бар.
2: Әйе, әлбәттә.
1: Иң файдалы минемчә менә мультсерияларның берсе. Фиксики нәкшеннән яңгырады ки, һәм кем безнең җиңүчебез әйдә, игълан итик.
3: Безгә иң беренче булып язды Нияз исемле тыңлаучыбыз. Телефон номеры соңгы саннары 72-89. Монда Нияз С дип кенә куелган.
1: Котлыйбыз.
3: Котлыйбыз сезне чын күңелдән.
1: Һәм сез барасыз спектакльгә.
3: Әйе, Ак Үрдәк спектакле драма бу инде әкият түгел, балачаклар өчен түгел, зурлар өчен.
1: Әйе.
3: Заманча ясалма фәхем белән бергә кулланып эшләнгән спектакль.
1: Әйбәт булырга тиеш. Әлеге спектакль барыгыз, барыгыз. Иртәгә була. 12 плюс. Һәм менә хәзер файдалы мәгълүмәт.
2: Эшләбезме инде?
1: Алайса син отка утырдың да бездән алда чабасың. Тыгыдык. Әйдә. Нәрсә турында сөйләшәбез?
2: Пикникка барганда менә нинди ризыкларны алырга кирәкме?
1: Кирәкме?
2: Кирәкме? Әйе.
1: Нәрсәләр алырга ярамы?
2: Бу инде 3 ризык турында сүз бара: майонезлы салатлар һәм бу соус белән ясалган башка кабымыклар. Майонезлы ризыклар кояшта бик тиз бозыла бит инде.
1: Әйе.
2: Бераз вакыт узуга ук алар җитди агулану чыганагы булырга мөмкин.
1: Тагын
2: менә белгечләр сүзләренчә, пикникка шулай ук сөт ризыклары да алырга кирәкми.
1: Так, димәк, майонез кушылган ризыклар, сөт ризыклары.
3: Үченчесе барса сөт ризыклары бит инде.
2: Әйтмәй,
1: үченчесе. Ну, шуның белән бәйле инде. Үченчесе әйтмәй, әйдә анысын рекламадасын әйтербез.
2: Әйе.
1: Менә халык, әйдә язып карасын әле, нәрсә аларга ярамый.
2: Языгыз әле, Animax-ка.
1: Ял итәргә барганда чыкканда менә 8900-323-090 сезнең чатагын нәрсә ярамый аларга. Нәрсә бу шулай агулану белән бәйледер инде. Әйе,
2: әйе.
1: Ниндидер шундый эффекты бар. Әйе. Уйлап карагыз әле, җәмәгать, бәлки сезнеке туры килер. Безнең мәгълүматыбыз белән.
4: Реклама. Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк өчерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
5: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярчалы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстан Станның отказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
4: Сәлем! Бу Тор Шоу!
6: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
7: Тор Шоу! Безнең белән уян!
8: 12 Плюс.
6: Шоу тапшыруның иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Линар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
4: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 мең сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Ярчалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар: АО Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосын хәзер радиоалгыч аша гына түгел, ә Летай, ягъни Тацтелеком кабель яки цифрлы телевидение аша да тыңларга була. 1618 каналны кабызу җитә һәм син инде күтәренке кәеф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
9: Гайфулла Абзалов, ала алмыйм күзләремне.

0: итәбез, җәмәгать, дәвам итәбез. Безнең әле файдалы мәгълүматның өченчесе калды бит.
1: Дәвамы да бар әле.
0: Дәвам бар, икесен әйттек, менә өченчесен хәзер
1: тоталар. Тыңлаучылардан да сораган идек.
0: Баранда бер җавап бар, хәзер укырбыз. Димәк, ял итәргә барганда, белмим, табигатькә чыкканда, син инде пикник дип атадың инде. Менә шунда алырга ярамаган 3 продукт бар икән. Аның беренчесе майонезлы ризыклар.
1: Майонезлы ризыклар, икенчесе сөтле әйме ризыклар дигенде.
0: Сөт үзе инде, әлбәттә.
1: Сөт әлбәттә.
0: Һәм
1: инде менә.
0: Тукта. Менә Фәния, энеке белән туры килер микән синеке? Туры килә икән. Фәния исемле радио тамашачыбызга без беләсезме, 87 билет. Юк, бұнда нәрсә дисек тә, барыбер туры килмей инде ул. Чөнки мин синең җавабыңны беләм. Димәк, ул язган булган хәерле иртә, күңелле радиосы, егетләр, кызлар, минемчә, менә берәр эчемлек алырга ярамыйдыр дигән, нидер эчемлек турында.
1: Сөтле эчемлек.
0: Сүз бармы икән, эчемлек дип язган ул. Эчемлек дигәч, нәрсә күз алдына килә, Мартин? Нинди эчемлек?
2: Компот.
0: Компот.
1: Сок?
2: Компот ярый бит.
0: Юк, бұнда ярар, компот ярый-ярый.
1: Соклар да ярый, су да ярый.
0: Әйтәйт.
2: Спирт ишемлеге булмасын инде. Шул.
0: Бәлки ул шул хакта язгандыр, андый
1: язгандыр. Димәк, әйтәбезме инде өченчесен? Туралган җимеш яшелчәләрне ярамый.
0: Туралган. Бу алдан алдан әзерләнгән.
1: Алдан турап, баргач кына урынында гына турап, кисергә.
0: Алай ярый.
1: Әйе, кисергә дигәннәр.
0: Ә булай?
1: Ә булай ярамый.
0: Чөнки
1: туралган, әйе, җиләк җимешне һәм яшелчәләрне дә алмау хәерлерәк.
0: Күрәсең инде алдан әзерләгәч сорап чыгарды. Хәтта
1: бутербродларны да әйме менә баргачтан гына турап, бешешләргә дигәннәр. Алдан ук түгел.
0: Бутербродында шундый ясыйбыз менә хәзер.
1: Шулай икән.
2: Бу күчрәктә анда бер бизнес идея. Идея салып.
0: Кем ясыйбыз аны? Не, без Марс без ясыйбыз бит.
2: Без ярдәм итәбез. Ярты ибрне бизлеп
0: без идея.
1: Ярар.
2: Не, плоп шырыга барсаң табигатькә. Мин аны бүтүнесен үйдә эзләп, ите туралган,
0: ярамый,
2: туралган,
0: баргач турап, барган соң, баргач турарга кирәк бүтүнәй бердә.
2: Шулай
0: ул барма. Шулай ди.
2: Кай вакытта алай да әйтә торып килә инде.

0: Термопакетларда бар бит, суд тышларда бар. Шунда саклап була.
1: Термопакет.
0: Термопакет әйе.
2: Менә шулай бит, шулай булгач инде бара бит инде. Алып барырга була.
1: Син җай таптым.
2: Әйе.
1: Дип уйлыйсың. Ну, монда белмим инде, һәр кешедә юк бит инде ул. Һәр кешедә кулланмый аның белән.
0: Димәк, Белегим дә шуларны.
1: Белегә әйтегез. Димәк, 3 продукт менә алар белән сок эш итәргә кирәк. Бигрәк тә бу инде эссе көннәрдә.
0: Әйе.
1: Хәзер көннәр җылыта җитә, анда плюс 30-35 дә булыр. Ялда әйтәсе килә, белмим табигый. Шуңда да буласы килә. Анда бигрәк тә барлы булырга кирәк. Сәламәтлек беренче урында булырга тиеш.

0: шоу топ-шыруының иғанашысы шәқси ішмәкер Ибрахимов Ленар Рәфқат улы автомаркет компаниясын тәқдим итә.
1: Дәулет программасы бойынша яңа автомобилләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясынан Гранта машинасын 630 мең сумнан сатып алырға ашық. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Реклама. Түзелеш 27 адресы буенча урнашкан Лада ТТС складында ликвидация дәвам итә. Гранта 635 мең сумнан, Веста 1 100 меңнән. Сигнализация бүләккә. Лада ТТС, Яршаулы Түзелеш 27. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Турак мәгълүмат салонда. Бүләкләр саны чикле. Гранта стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Яңа Еврокерамика гипермаркет ашылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
0: Яңа атнаны бәйрәм кибетенә башла. 4-сеннән 6 майга кадәр бирдә акцияләр. Кыярның килограммы 139 сум 90 тиен. 370 граммлы докторская колбасасы 159 сум 90 тиен. 430 миллилитрлы вкусняев кефиры 29 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.

0: 19 май Яр-Шалла.
1: Я считаю Alta Plus.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552 783 001.
3: Легендар шахыслер. Тонулып килүче яшьләр, язмышлар, иҗат, рәхәт әңгәме. Әйтер сүзем бар тапшыруы. Һәр шәрбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы шимбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
4: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
5: Шоу коды 85-52.
6: Миләүшә Фазылҗанова, яз килде.

0: Дуслар, иртәнге 8. Сәлем рибез сезне. Торышу эфирда. Алинә, Марсель, мин, Ришат. Дәвам итәбез. Һәм әле яңа сәгатебез башланды гына.
1: Әйе, сәлем рибез сезне. Башчагызда радио тыңлаучыларыбыз.
2: Кояшлы иртәләр инде сезнең кәйфләрегезне тагы да яхшыртсын. Ә безнең белән бергә булсагыз, әлбәттә ул кояшка карамастан да яхшы булачак.
1: Әйе.
0: Монда беләсеңме, кояшны, болотны, мөһим түгел. Иң мөһиме безнең белән.
2: Шулай.
0: Дуслар, бүген шагыйр Дамир Гарифуллинның туган көне икән. Туган көннәр бар бу исемлектә.
1: Шулай ук журналист Миләүшә Насыйбуллинның да туган көне бүген.
0: Миләүшә апа белән бергә эшләргә туры килде. Әйе, бик шундый үзенчәлекле тавыш, белмим, оста инде оста, профессиональ, журналист кем ул, дип сорасалар, Миләүшә Насыйбуллин җавап бирер иде. Бик оста кеше. Драматург Гафур Кулакмәтов 1881 елның шушы көнендә дөньяга килгән булган.
2: Һәм дәлләбойщик Назим Галимов.
0: Менә бит, ә? Ни өчен без Назим турында әйтәбез? Чөнки ул инде үзенең блогын алып бара ялышмасын.
2: Әйе, әйе.
0: Һәм бик популярлашты интернетта, күпләр карый башлады. Үзенең тормыш турында куя бит инде ул. Байларга бара, ниләр күрә, кемнәр белән аралаша, барысын да куеп бара.
2: Менә әлеге мизгелдә Яршалы тирәсенә үтеп бармыйм икән, без ни эштәм икән.
0: Бик мөмкин, әгәр дә шулай булса сәлам.
2: Я инде дәлләбойщиклар китеп баралар икән, кемнәр аны белә, сәлам әйтегез. Яршалдан, Күңел районыннан аны котлыйбыз туган көне белән.
1: Һәм хәерле юллар.
0: Шулай, без инде көн саен дәлләбойщикларны котламыйбыз. Ләкин менә 5-нче майда Назимның туган көне икән. Шулай. Илдус Дәбләнов яңа сәгать башында аны тыңлыйбыз, бер сүз дип атала җыр.
3: Күңел радиосы.

0: һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршавылда, Мамадыш, Зәйтүкәй районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.
2: Күңел радиосы. Яршавылы 92.6 FM.
3: 8 сәгать 6 минут. Икән инде Татарстанда. Сизәсезме вакыт үтә? Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Бүген дә ашыга вакыт, без аның артыннан ашыгабыз. Һәм җәмәгать, әйдәгез бер күңелле генә темага, җиңел генә темага аралашып алганбыз. Менә
4: сезгә дә бая сөйләнгән идем, ниндидер мәгълүмат күреп калдым.
3: Күрдем мин, ул мәгълүмат та түгел, ул менә фантазия инде. Шулай дип әйтергә була. Фантазия. Әйтик, сиңа 1 минут вакыт бирелә, һәм 5 миллион сум. 1 минут 5 миллион. Шул 1 минут эчендә син әлеге 5 миллионны тотарга тиеш. Юк итәргә.
5: Өлгерергә кирәк.
3: Әйе.
5: Өлгермәсәң югала инде.
3: Яки син аны тотасың, берәр нәрсә аласыңмы, белмим.
4: Юк, моны нишләтеп өлгереп буласың?
3: Яки ул юкка чыга.
4: Фатир аламыйсаң, җитешмисең син аны вакытта алырга, 1 минут эчендә алырга. Машина аламыйсаң да шулай юк.
3: Документ
5: эшләре.
3: Тырышасың.
5: Аны өлгерергә кирәк. 1 минут эчендә.
3: 1 минут 5 миллион.
5: Ишектән чыгып киткәндә генә 1 минут үтә.
3: Димәк, синең 1 миллионың, 1 миллионың булды.
4: Юк, син 1 минут эчендә чыгып йөгергә тиеш идең.
3: Аның адым саен 1 миллион юкка чыгып бара. Дуслар, нишләр идегез? Менә шушындый фантазия бүген. Димәк, 1 минут вакыт һәм 5 миллион сум акча.
4: Языгыз әле, әйдәгез безнең Максга 8900 323 0290.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
0: Фирдус Чамаев концерты 21 май Йоршалы Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлары гына булачак. Билетлар на pchil.rvbar.ru сайтында. Урыннар шикле. Украин 12-31 600 58 076. ООО РВ Челны. Йоршалы Синвика проспекты 42. 801 бина 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Улыбка стоматологиясе, дәвалау, протез, имплант эшләр кую, профессиональ дәрәҗәдә тешләрне чистарту, кулай бәяләр. Виктор Полягов рама 2А. Яшәүдәге телефон 49-36-36. Тискәри онсу булу ихтимал, Тоби белән киңәшләшү сорала. Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күченсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
2: Зәй районы Пәнәче авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яршаллы, Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен чалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-34-58. 8960-054-34-58.
3: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиплары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре ягынтысы булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552.
4: Ой, Фара, Азалия.

0: көңіл радиосы.
1: Достар, иптәшләр, нәкъ шулай күңел, 8 сәгат 15 минут темабызга кадәр менә монда шоклы хәбәрләр килде безгә. Чөнки ул тема җиңел.
2: Әйе, һәм кызыклы.
1: Аралашу көне бит әле бүген, әйдәгә аралашыйк. Языгыз Макска 8923-0290. Һәм беләсезме, аңа кадәр минем яңратасым килә аудио хәбәрне, чөнки безне кунакка чакыралар.
3: Ой, да шакыралар икән.
1: Безне кунакка шакыралар.
2: Шуңа без юлга чыгарга ашыгабыз.
1: Кем белгән, кем белгән, кем белгән, әйе, бик мөмкин. Менә бу минутларда инде радио тыңлаучыбыз күңелне безне тыңлый-тыңлый юлда. Бик матур видео җибәргән агачлар. Ой, табигать.
2: Ә видеосы килде менә башта.
1: Килде видеосы да бар. Мин сезгә күрсәтмим, чөнки сез эфирне алып бармаячаксыз мондый видеоны күргәннән соң. Чыгып сызасыз. Безнең чәй әйтсәк шундук. Димәк, тыңлыйбыз аудио хәбәр. Кайларга безне кунакка чакыралар икән?
4: Хәерле көннәр, егетләр, кызлар. Менә мин сезгә үзебезнең театр чакларындагы юл буендагы посадкаларны шундый матур булуын күрсәтеп китәсем килгән иде. Сезнең якларда да шундый галәмәтләр бармы? Ләкин менә апас, буа, тәтеш, якларында юл буйлары шушылай аппак, матур агачлар утыра. Килегез безнең якларга, кунакка. Тәтешкә как раз Казан аша, ачтылар Чаллыдан юл, Идел буйлап. Килегез безнегә тәтешкә, безнең тәтештә бик матур музейларыбыз бар, балык музее бар. Шуңа күрәсене чакырып калам.
1: Балык музейы димәрсе. Балыкчы син бит инде безнең балыкчы.
2: Идем кайтандыр.
1: Идем, әйе. Ә, менә.
3: Барабызмы?
1: Юк, иптәш.
2: Барасы килә.
1: Барасы да килә. Мин булай чакырга шинде бар бит әмма.
3: Зурлап чакырга җәйме?
1: Әле шунысы да бар. Менә безнең якларда да, Татарстанда да ни кадәр үзенчәлекле музей бар бит. Барып күрмәгән, карамаган, соны китсәң. Без инде һаман хыялланабыз. Әй, Төркиягә, әй, Дубайга әйтегендә, әй, монда барыр идек дип. Ике адым, җәмәгать.
3: Үзеңдә дә бар, әйе.
1: Шундый музейлар бар. Менә Чаллыда КамАЗ музей. Барганыгыз бармы? Юк, барганым
2: юк. Мин әле бара алмадым.
1: Шуны барып күргән дә юк. Белмим, менә Тәтештә балык музее, рәхим итегез. Арчада Габдулла Тукайга багышланган комплекс.
2: Анда булды.
1: Әйе, ну, бүтән кешеләр әле барып күрмәгән бит аны. Менә үзебезнең якларда да нинди матурлык, җәмәгать. Вәт, шулай. Дилбәр, сезгә бик зур рәхмәт. Әйдәгез, күчик темабызга. Димәк, 1 минут һәм 5 миллион сум. Нишләтергә аны? Нәрсәләр язалар тыңлаучылар?
3: Менә Алия язган булган. Marketplace-тан машина заказайтыр идем дигән акчасын сразу түләп дигән.
1: Әйдә, аңлатыйк радио тыңлаучыларыбызга, кемнәр яңарак кушылды. Димәк, бүгенге темабыз ул бик шундый кызыклы гына тема. Сезгә мөмкинлек бирелә 1 минут һәм 5 миллион сум. Бер минут эчендә хәл итәргә кирәк, яки моны тотарга бу акчаны. Әгәр дә инде өлгермисез икән, юкка чыга акча.
2: Әйе, акча юкка чыга.
1: Ул булмаган да кебек
2: инде. Дөрес әйтә ул, хәзер бит маркетплейслар аша машина да кайтартырга була.
1: Ул караңгыш бармы икән аны?
2: Белмим ансын.
1: Бу сиңа теге не чехол алу түгел.
2: Анда җиче алыр микән инде ул?
1: Сүриозный, сүриозный. Әйе. Сатып алу булачак бу. Ярар. Димәк, Алия машина алыр иде тизгенә. Илгиз әр нәрсә эшләр иде?
2: Мин берәр туганыма күчереп куяр идем дигән.
1: Ул туганыгыз килеп күчерәмез дигән.
2: Ансы инде сорау.
1: Туганның да чын туган кирәк бит бу очракта. Туган җанлы кеше кирәк. Раушания Хәмидуллина яза безгә. Хәерле иртә, сәлам барыгызга да. Кешегә бурычка биреп торасың дигән. Менә шулай.
3: Әле процентында.
1: Оба! Алмыйлар микән? Кара әле гыйнвардан бирле сезне әйме ачыла башлады кем икәне. Кара, процент сорап ята. Әстәгъфирулла.
2: Әле бит Иранда 5 миллион сум күчерсәм аның бит әле налог түгел, ничектер комиссия алына, әйме? Анда 100 меңнән күбрәк булса, син бит әле күпме комиссияңны югалтасың монда?
1: Анысы башка тема, югалтма. Монда бит әле...
3: Җитте инде хәзер әйтүем.
1: Алина бит процент сорап утыра.
3: Бу бер генә көн түгел, бу бер атна, бер ел буена сузылачак.
1: Сузылмыйсың.
2: Шунда булса, түзеп торсаң була бит инде.
1: Әле бер процент сораганы юк иде. Экономист.
2: Гөлшат язган, менә кредит ипотеканы ябыр идем, җитми дә әле дигән.
1: Әй, җитми шул кызга.
3: Шулай итер идек ул.

0: Шоу тапшыруның иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибрахимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.

0: Достар, бу гүзәлие, бу без ялгыз куайын. Менә шушында яңа вариант әлеге җырның 8 сәгать 28 минут. Сөйләшәбез. Сөйләшәбез дим инде. Кызыксынабыз бу очракта. 5 миллион һәм 1 минут нәрсә эшләргә, ничек хәл итәргә? Сез нәрсә эшләр идегез? Менә Люсиядан килгән җавап бар. Люсия дим аңлыйм инде.
1: Әйе, хәерлектә яраткан күңел радиосы. Уйлап та тормыйча чирләгән балаларга җибәрер идем дигән.
0: Менә шундый изге күңелле радио тыңлаучыларыбыз күп инде безнең әйме. Уйлап та тормыйча, димәк, авыру балаларга. Яхшы, әйе, җибәрү дигәнне. Без бик гомумән бу турда сөйләшмәдек. Ул акчалар нидер счетта мул. Кулда мул. Менә кулда булса җибәреп тә алмый бит әле.
1: Менә кулда булса ничек аны 1 минут эчендә тотып өлгерергә?
0: Нәрсә эшләргә 1 минут эчендә?
1: Да, аны әйтә башлый, шул тотып чыгып йөгерсәң генә инде.
0: Йөгерсәң? 1 минут һәм юк. Акча. Ирек исемле радио тамашачыбыз язган әле безгә тагы. Аның исемен дә укыйк әле.
2: Хәерле иртә, банкка салып куярга. 10 секундта җитә дигән, так что 30 җибәрегез, 1 минутта хәл итербез дигән.
0: 30-ны җибәрегез дигән.
2: 30-ны җибәрегез, әйе.
0: Бездә хәл итәр идек аны 30-ны җибәрсәләр.
1: 5-ны җибәрсәләр дә бездән хәл итәр идек инде.
0: Банкка салып куярга 10 секунд җитә. Монда да кабат менә шул сүз инде. Ярый да ул менә кулыңда булмаса, ул акча. Счетмы, картамы? Болай, кулда булганда, әйе, белмейсің дә.
2: Тиз арада нишләтергә, әйе.
0: Бу белеп булмый. Менә синдә кулыңда акча бар. 1 минут, 5 миллион. Нишлисең? Менә шул. Шул.
2: Әле уйлауына гына да 1 минут җитмәй аның. Нәрсә эшләтергә?
0: Әйе. Шулар әлегә, дуслар,
1: монда Абзалиде язган булган, сорык кылмадык бит.
0: Абзали?
1: Әйе, мин шөлөше балалар фондына җибәрер идем. Күп шөлөше балалар дигән.
0: Әйе, монда тагын шушы тема күтәрләйме? Люция исемле радио тыңлаучыбыз язган тема. Авыру балаларга җибәрергә була дип. Әйе, мөмкин. Эшләргә алай да. Мөмкин булыр иде, әгәр дә ул акчалар булса. Әле үлгерәсез дуслар язарга, тагын бераз гына вакытыбыз бар. Димәк, бар сезнең 1 минут. 1 минутыгыз,
2: 1 минут вакыт. 5 миллион акчагыз.
0: 5 миллион сум нәрсә эшләп дигез. Тиз генә хәл итәргә кирәк, чөнки 1 минуттан соң ул акча инде сездә булмаячак.
2: Югалачак.
0: Юкка чыга дип. Күз алдына китергә. Реклама әлегә.
3: Реклама. Төзелеш 27 адресы буенча урнашкан Lada TTS складында ликвидация дәвам итә. Грант 635 мең сумнан, Веста 1 миллион 100 меңнән. Сигнализация бүләккә. Lada TTS, Ярчаулы төзелеш 27. Акция 2026 елның май ай ахырына кадәр гамәлдә. Турак мәгълүмат салонда. Бүләкләр саны чикле. Грант стандарт, Веста комфорт комплектацияләре. Дәүләт программасы буенча 20% ташлама. АО Автофинанс Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
4: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең багаж куагыз интеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
5: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярчалы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Севина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
3: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көне уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май кичке 7. Ярчалы энергетик мәдәният сарае.
6: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
7: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә әйтүдә сезнең партнерыгыз Ярчалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
3: Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54-07-90. Шәүлы коды 85-52. Эльмира Нәғимова, «Зинһар, ялынма».

0: Дуслар, шуның белән шул 8 сәгать 49 минут инде Татарстанда. Димәк, соңгы ике хәбәрне укыйбыз да тәмамлыйбыз. Нина Шәйхиева безгә бер-ике хәбәр җибәргән. Әйе, ике хәбәр җилдән килгән җилгә. Оша дияр идем. Һәм инде сәламәтлек булсын, акча бер көнлек. Иң мөһиме менә сәламәтлек, ул байлык дип әйтер идем дигән. Яхшы. Яхшы. Фикер буларак үзеңне кабул итәбез, ләкин инде чынлап та шушындый хәлгә калсагыз, менә анда шулай дип әйтер идегез. Монасын берәү дә белмейм. Роберт исемле райты тумаучы безнең килгән, тагын бер СМС бар әле безгә.
1: Хәерле иртәләр, хатынның сумкасына салып куяр идем дигән, сумкасында югалса да, аннары үзе табып чыгара ала ул дигән.
2: Әйе, иң мөһиме гаиләгә кайта бит ул дигән.
0: Әйе. Бу акча инде аннары уртак акчагыз була инде.
2: Шулай. Барша тыңлаучыларга да телим шуны, телибез шуны дисек тә була. Көтелмәгән акчалар килеп төшсен, әйе, һәм алар барысы да файдага булсын, әйе.
1: Файдалары файдага ярасын.
0: Яхшы, мин килешәм синең белән, Марси, шулай булсын, амин. Бүрек. Бездә бармы бу исем бит?
2: Әйтәм бит, барсына да.
0: Бөтен кем безгә
2: дә, аларга да, тегеләргә дә.
0: Ярар, ярар. Син алай кысмыр түгел.
2: Юк, нәрсә алай булар.
1: Яхшы хәбәрләр генә килеп торсын.
0: Җәмәгать, әйе, шатланып яшик.
1: Әйе.
0: Сөенеп яшик, һәм
1: шатланып. Сөенечле вакыйгаларга гына кирәк эш кысынан.
0: Әйе, бу белән шундый фантазиялар күбрәк булсын иде. Уйланып утыру, хыялланып утыру.
2: Юкка хыяллар тормыш кылаша.
0: Шул, юкка түгел. Саубуллашабыз иртәгә кадәр. Уңышлар барыгызга.
3: Тур шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Линар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
4: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Реклама.
5: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
3: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шәле ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре мең кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
4: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
6: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Эфирда радио Күңел, радио настроение. Масса күләм мәгълүмат чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән ЛМТ мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
4: Күңел радиосы.
3: Иркә, булбуллар.

сен сойлаған радио. Your show. 92.6 FM. Сәғәт иртәнге 9.

0: арасында яңалыклар. Унике плюс.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта Саклану министрлыгы 8-9 майда хәрби гамәлләрне туктатып тору турында килешү игълан итте. Электричкаларда бушлай йөреп була. Язгы чәчү мәйданнары арта. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Россия Саклану министрлыгы Бөек Ватан сугышында җиңүне бәйрәм итү уңаеннан 8-нче һәм 9-нче май көннәрендә хәрби гамәлләрне туктатып тору турында килешү игълан итте. Шулай ук министрлык Киев халкын һәм чит ил дипломатик вәкиллекләре хезмәткәрләрен җавап һөҗүме булган очракта шәһәрдән вакытында китәргә кирәклеге турында кисәтте. Министрлык искәрткәнчә, Украина Россиядә җиңү көнен бәйрәм итүне өзү максатыннан җинаятьчил планнарын гамәлгә ашырырга ымтылган очракта Россия кораллы көчләре Киев үзәген утка тотачак. Татарстанның барлык муниципаль районнарында язгы кыр эшләре бара. Бүгенге көндә язгы чәчү 150 мең гектардан артык мәйданда үткәрелгән. Шуның 84 мең гектары ярма культуралары, 32 мең гектары көнбагыш, 22 мең гектары рапс. Республикада барлыгы 1 миллион 711 мең гектарда чәчү эшләрен башкару планлаштырыла. Бу мәйданның 775 мең гектары ярма культураларына, 719 мең гектары техник культураларга бүлеп бирелә. Көзге культураларны тукландыру исә 450 мең гектардан артык мәйданда башкарылган. Бөек Ватан сугышы ветераннары 1 майдан 30 июньгә кадәр шәһәр яны поездларында бушлай йөри ала. Ташлама барлык шәһәр яны поездларына кагыла. Шул исәптән урыннар күрсәтелә торган составларга һәм комфорт класс вагоннарына да. Димәк, ветераннар юл өчен билет алмыйча теләсә кайсы юнәлештә хәрәкәт итә алачак. Татарстанда да бу ташлама гамәлдә булачак. Республика территориясе аша үтә торган шәһәр яны поездлары да программага кертелгән. Моннан тыш ветераннарны озата баручы да бушлай йөрү хокукына ия була. Әмма бер ветеранга бер генә озатучы өчен генә ташлама каралган.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыяте Прозрение күзләр микрохирургиясе үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрәйонсы булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидромедиа үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршавылда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча, Биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Легендар шәхесләр, танылып килүче яшьләр, язмышлар, иҗат, рәхәт әңгәмә. Әйтер сүзем бар тапшыруы. Һәр шәршәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы шимбә шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәле коды 8552.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Стерина Зайнетдинова. Иң бөек

0: Кеше бакчасы. 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
1: Агач тирәлек өсәгә якын җиренә түгәрәкләп казыргамы, юкмы? Бу сорауга тәҗрибәле бакчачыларның җавабы бер төрле. Агач тирәле җирне язын көзен генә түгел, ә җәен дә казып чыгарга кирәк. Эфирдә Кеше бакчасы тапшыруы, студиядә Зөһрә Фатыхова.
0: Ул уңыш үстерергә Кеше бакчасы өйрәтер.
1: Агач тирәле җирне казу шу беләннәреннән арынырга гына түгел, аларны шул ук туфракта яшел ашлама буларак кулланырга да мөмкинлек бирә. Җирне казыганда туфракта яшеренгән төрле корткычларның личинкалары үлә, тамырларның һәм туфракның аэрациясе яхшыра. Җир өслеге кыйылган яфраклардан, җимешләрдән һәм чирәмнән чистартыла икән, димәк агачларга зыян китерә алырлык зарарлы тереклек кими. Казыганда бер үк вакытта органик һәм минераль ашламалар да кертергә мөмкин. Аларның шул рәвешле агач тамырларына якын килүе икеләтә файдалы булачак. Мондай чараның нәтиҗәсе бик югары. Ләкин туфрак җилләмәсен, җәйге кояш кыздырмасын өчен аны капларга кирәк. Ягъни ретроларына салам яисә 10-15 сантиметр калынлыкта шу белән сибәргә, яисә нәрсәдер шешергә була. Бу сидиратлар яки тиз өлгерүче культуралар булырга мөмкин. Сидиратларның файдасы турында күпләр беләдер. Мәсәлән, ак горчица шешергә була. Ул бик тиз шытып чыга, куәтле яшел масса бирә. Ул куйрак булсын дисәгез, шешү нормасын икеләтә артырырга кирәк. Аны шешү тәртибе бик гади. Ырлыкларын сипкәч, туфракны тырма белән эшкәртергә кирәк. Мөһим шарт – даими рәвештә су сибәргә онытмагыз. Җәйге эссе көннәрдә бу бик мөһим. Аның каравы үсемлекләр туфракны яшел келәм белән каплагач, корткычлар агачка күчмәвен генә хәл итәсе кала. Алар татлы горчицаны бик ярата.
0: Күрше, Алла ярдәм бирсен! Үзеңне монда бирсен! Мул уңыш үстерергә Кеше бакчасы өйрәтер.
1: Якынча бер айдан соң сусыл яшел массаны чабарга була. Чабу белән аны шунда ук җир өстенә туфракка салырга кирәк. Әгәр һава торышы уңайлы булса һәм көз җылы килсә, горчицаны кышка калдырып, икенче тапкыр да чәчергә мөмкин. Яз көне исә туфракны бик яхшы органик ашлама белән байытып, барысын да яңадан казып чыгарга кирәк. Моннан тыш горчица көчле антисептик үзлеккә ия. Ул туфракны сәламәтләндерә, фитофтор чире дә сирәгрәк күренәчәк. Проволочникта яратмый горчицаны. Әлеге тәртипне төгәл үтәгәндә бәрәңгене икенче елны да шул ук урынга кабат утыртырга була. Тагын да шуны әйтергә кирәк. Горчицаның яшь, нәфис яфракларын ашарга да ярый. Алар салат, ит һәм балык рисклары өчен яхшы тәмләткеч булачак. Аларны яшелчә җимеш сокларына да өстиләр. Тәме искиткеч булып чыга һәм алар яхшырак та саклана. Сидиратлар үстерергә вакыт юк яисә көч җитмиме? Ул чагында туфракны 10-20 сантиметр калынлыкта салам белән каплагыз. Тик салам җәйгәннән соң аңа 1-2 тапкыр мочевина сибәргә онытмагыз. Катнашма 10 литр суга башламаны 2-3 шырпы тартмасы күләмендә салып әзерләнә. Югыйсә мульча туфрактан үзенә азотны тартачак. Мульчаның уңай яклары күп. Әмма кимчелекләрен дә онытмагыз. Аның эчендә лойлашлар һәм кайбер башка корткычлар үзләрен бик яхшы хис итә. Димәк, үсемлекләрне алардан даими сакларга кирәк булачак.
0: Кеше бакчасы. Мул уңыш үстерергә Кеше бакчасы өйрәтер.
1: Бакчада уңышны арттыруның тагын бер арзан усылы ул пышкы чүбен дөрес файдалану. Күп бакчачылар пышкы чүбен җиләк араларына чүп чыкмасын һәм дымлылыкны саклау өчен куллана. Әмма аны яшелчә түтәлләрендә дә куллану файдалы булачак. Беренчедән, пышкы чүбен ел саен куллану туфракны йомшарта. Димәк, туфрак суны да яхшы сиңдерәчәк. Җир эслегендә чүбеләне дә азрак була, түтәл өсте дә катып китми. Туфракның сыйфатын яхшырту өчен пышкы чүбенең яңасын түгел, ә бераз шири башлаганын куллану әйбәтерәк. Әгәр дә яңасын кулланасыз икән, аны азотлы минераль ашламалар белән катнаштырып сибегез. Мисалга, аммиак селитрасы белән. Яз көне пышкы чүбен түтәлләргә 5 сантиметр калынлыкта җәергә киңәш ителә. Бу мульча буларак та хезмәт итәчәк, пышкы чүбе туфрактагы дымны сакларга да булышыр. Җәйнең икенче яртысы яңгырлы булган очракта мульчаны туфрак белән аралаштырыгыз. Әгәр дә яңгырлар сирәгрәк яуса, пышкы чүбе көзгә кадәр торсын. Октябрь-ноябрь айларында аны туфрак белән бергә казырга кирәк. Болай эшләгәндә яз көне, кар эрегәндә бу урында дым сакланып калачак.
0: Кеше бакчасы.

0: Күңел радиосы.
1: Реклама.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
3: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Ярчалы каршал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне татар Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләү 6+.
1: Сәлем! Бу Тор Шоу!
4: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
5: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
6: Тор Шоу! Безнең белән уян!
7: 12+.
8: Шоу тапшыруның иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Грант машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Ярчалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 1 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
9: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
9: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Марат Яруллин, Тоннар Ота.

0: Реклама.
1: Каланчекты писемленген концерт программасы белән Марат Ярулин Кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ Мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максутулы. ГРН 317-527-520-372.
2: Дуслар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗда шоулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар, килегез, көлдерәбез.
3: 5 секундтан калды.
2: Мин яратам сине, Татарстан.
3: Булды.
4: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарае.
5: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
1: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты, җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәрә. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе Кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мең сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2нче бина. ТЭК транспорт компаниясе бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдызчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясе җаваплылыгы шикле җәмгыят.
4: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790.
5: Шоу коды 8552.
6: Рөстәм Асадуллин, Норат Җиләге.

0: Güneye Radyosu. Güneye Radyosu'nda yeniliklar. 12 plus.
1: İsanmısız студияда Резида Шакирова. Бу чыгарылышта хуҗасыз хайваннарга бәйле яңа тәртип кертелде. 9 майга түләүләр бирү турында хәбәр итүче мошенниклар турында кисәтәләр. Байрак җиңү символы тантаналы акциясе уза. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда
0: көн калагында.
1: Татарстанда хуҗасыз хайваннар белән эш итү юнәлешендә экстраординар вазгыят режимын кертү тәртибе расланды. Экстраординар режим кертү өчен 2 нигез бар. Берсе хайваннарда куркыныч авырулар таралу сәбәпле карантин игълан ителү, икенчесе хуҗасыз хайванның кешегә һөҗүм итүе. Һөҗүм үлемгә китерә, сәламәтлеккә авыр яки уртача дәрәҗәдә зыян сала. Кешегә зыян китерүгә бәйле ашыгыч очракларда бу хакта билгеле булганнан соң 2 эш көненнән дә соңга калмыйча экстраординар режим кертелергә тиеш. Режим гамәлдә булган чорда территорияда барлык хуҗасыз хайваннарны аулау рөхсәт ителә. Тотылган хайваннарны кичекмәстән вакытлыча асрау пунктларына илтергә, ә алар турындагы мәгълүматны интернет челтәрендә урнаштырырга кирәк. 20 календар көн ичендә хайванның элеккеге хуҗасы табылмаса яки яңа хуҗа килеп чыкмаса, хайван юк ителәчәк.
0: Җәмгыят
1: 9 майга түләүләр бирү турында хәбәр итүче мошенниклар турында кисәтәләр. Мошенниклар администрациядан шалтырата һәм бәйрәм уңайыннан бүләк бирү яисә акча түләү турында хәбәр итә. Өлкән яшьтәге кешеләрне ышандырыр өчен алар бүләкләү вакытын һәм көнен атый. Аннары пенсионерларның паспорт мәгълүматларын, СНИЛСын, СМС аша килгән кодны һәм карта реквизитларын таләп итә. Бу мәгълүматлар ярдәмендә алар корбанның акчаларына хуҗа була һәм дәүләт хезмәтләре порталына керү мөмкинлегенә ирешә. Шулай ук алар пенсионер исеменә кредитлар рәсмиләштерә яки аның шәхси мәгълүматларын башка максатлар өчен куллана ала. Мошенниклар шалтыраткан очракта трубканы куегыз һәм полициягә шалтыратыгыз дип кисәтә хокук сакчылары.
0: Мәдәният турында.
1: Иртәгә Республика Милли музеенда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган бәйрәм җиңү символы акциясе узачак. Музей фондларыннан тантаналы рәвештә Таистыр территориясында оештырылган 146-нчы укчы дивизияның 280-нче артиллерия полкы байрагын алып чыгачаклар. Дивизия Берлинны штурмлауда катнаша. 1961 елда ул сыр кораллы кешеләренең үзәк музейыннан республиканың төп тарихи музеена китерелә. Байракны экспозицияга Россия саклану министрлыгының Казан Суворов хәрби училищесы курсантлары алып чыгачак.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязычан болытлы һава торышы көтелә. Урыны белән яңгыр. Ярчавыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы. Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
0: Һава торышы.

0: эфирда Олинә Вәлиева.
1: Урамда май диясе килә. Май ае турнасы түгел, ә җылы рәхәт һава торышы турында. Чынлап та, рәхәт җылы искиткеч һава торышы урамда. Шулай бит инде шөпшән җәй дип әйтергә була. Ә бүген майның әле 5-се ни бара. Ә дуслар, сәламлибез һәммәгезне дә. Исәннәрмез сез күңелле радиосында 10:10 минут Татарстанда. Хәерле сишәбе көннәре булсын барыгызга да.
0: Реклама.
2: Моңа кадәр төшкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
3: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
4: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршаллы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Күңел радиосын хәзер радиоалыш ашагына түгел, ә Летай, ягъни Тацтелеком кабель яки цифрлы телевидение сошыда тыңларга була. 1600 18-нче каналны кабызу җитә. Һәм син инде күтәренке кәеф булганында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Ноил Гарипов, «Сино отап, жырлар язам».

Мондай жылы һава торышы турында кисәтләр бит. Яларга бераз әлбәттә суык тәшәк, ләкин бүгенге көн белән рәхәтләнеп, ләззәтләнеп калырга дуслар һичшиксез кирәк. Бүген синоптиклар 26-27 градуска кадәр җылытачак дип хәбәр иттеләр. Әле көндезге сәгать 10 гына урамда инде эссе дип әйтергә кирәк. Бүген 5 майда Татарстанда алмашын өчен булутлы һава торышы вакытында әйтә синоптиклар урны белән бераз яңгыр да яуарга мөмкин. Көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлектә җил исәчәк, һава температурасына килгәндә көндез термометрның төрле күмеше баганасы 21-26 градусны тәшкил итәчәк. Урны белән 27-28 градуска кадәр күтәрелер дип көтелә. Чынлап та, шөпшен җәйге һава торышы дип әйтеп була шулай бит. Инде күптәннән халыкта шундый сүз йөри, май аен җәйгә кертергә кирәк дип. Кем белә бит, бәлки кертеп тә куярлар монысы, әлбәттә. Бу ел түгел, киләсе елга да түгел, берничә дистә елдан соң әйтә диярсез әле. Дусларым, шушы рәхәт көн белән хәзерләнүебезне дәвам итәбез.

0: күңел. Син сайлаган радио.
1: 5-нче май календаре битләрендә инде түгел бер айдан соң сабантуйларда башланып китәчәк. Шулай бит авылларда, соңыннан шәһәрдә инде дәвам итәчәк. Казан белән, соңыннан Мәскәү һәм башка чит ил төбәкләре әле Гараб әмирлекләрендә күптән түгел сабантуй булып узды. Шулай ук бик матур фотолар, видеолар урнаштырылды интернет кинекләрендә. Мин дә карадым, күрдем, күңелле булган. Дуслар, 5-нче май бүгенге көнебезгә әйләнеп кайтыйк әле. Сабантуйлардан кире шушы май айына бит. Әгәр дә инде без халык сынамышларына күз салсак, димәк, безгә белергә кирәк, бүгенге җылы кояшлы көн уңышлы һәм уңдырылышлы җәй һәм соңгы көзне вәгъдә итә. Әгәр дә бүген урамда кинәт кенә суытып җибәрсә, димәк, июльгә кадәр эсселекне көтмәскә була. Май ахырында исә төнге кыраулар төшүе дә ихтимал. Бу көнне яшенле яңгыр булса, сез яшәгән төбәктә, димәк, бу мул уңышның хәбәрчесе булып тора. Солы һәм бодайны гадәттәгедән күбрәк җыеп алу ихтималы зур. Иртәдән кичкә кадәр яңгыр яуса, димәк, җәй юеш булачак. Инде басуларда су күп булу сәбәпле чәчелекләр һәлак булырга да мөмкин. Менә шундыйрак халык сынамышлары. Бүген безгә синоптиклар яңгыр вәгъдә итте, ләкин анысы да вакытлыча, кыска гына булачак. Безне инде Күңел радиосын Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә, чит илләрдә дә тыңлыйлар. Үзегезнең шушы сынамышларны үзегез яшәгән төбәккә дә туры китереп карагыз әле, бәлки рас килер.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18-нче май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмат чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән ЛМТ мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: радиосы.
1: Күңел радиосында яңалықлар. 12+.
2: Исәнмесез, студиядә Резида Шакирова. Бу чыгарылышта гаилә түләвенә гаризалар кабул ителә башлый. Бердәм билет тәкъдим ителде. Тракоммуналь хуҗалык челтәрләрендә аварияләр саны кими. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
1: Көн калагында.
2: Россиядә тракоммуналь хуҗалык челтәрләрендә аварияләр саны 30%-ка кимегән. Мондый күрсәткечләргә коммуналь инфраструктураны модернизацияләү федераль проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә ирешелгән. Аның кысаларында бер ел эчендә 1300-дән артык җылылык, су һәм юынтык суларны агызу объектлары төзелгән һәм реконструкцияләнгән. Инфраструктураны яңарту эше дәвам итә. Узган елда илдә 50 меңгә якын күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалган. Нәтиҗәдә 7 миллионнан артык кешенең яшәү шартлары яхшырган. Моннан тыш 20 меңгә якын лифт алмаштырылган.
1: Җәмгыят.
2: Татарстанда эшләүче ата-аналар 1 июньнән еллык түләүне рәсмиләштерә алачак. Түләү 2 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче ата-аналар өчен билгеләнгән. Ләкин гаиләнең җан башына уртача кереме 1,5 тапкыр региональ яшәү минимумыннан артмаска тиеш. Гаризаны узган елга керемнәрне исәпкә алып, 1 октябрьгә кадәр бирергә мөмкин. Түләүне дәүләт хезмәтләре порталы аша Куфуныцили үзәк яки Россиянең социаль фонды клиент офис ларында рәсмиләштерергә була. Түләүгә 18 яшкә кадәр яки 23 яшкә кадәрге 2 һәм аннан күбрәк бала тәрбияләүче, эшләүче ата-аналар, улыкка алучылар, опекуннар һәм попечительләр хукуклы ярдәм чарасы кысаларында салым 6% ставкасы буенча яңадан исәпләнә, ә аерма мөрәҗәгать итүчегә кире кайтарыла.
1: Җәмгыять.
2: Транспорт министрлыгы Абхазияга бердәм билет системасы буенча пассажирлар ташу башлануы турында хәбәр итә. Хәзер сәяхәтчеләргә поезддан яки самолеттан соң икенче транспортка күчеп утыруны мөстәкыйль рәвештә планлаштырырга кирәкми. Билет бәясенә инде ул тулы маршрут салынган. Адлерның тимер юл вокзалында һәм Сочи аэропортында күчеп утырырга була. Шуннан соң пассажирларны Абхазияның 5 популяр курортына автобуслар белән китерәчәкләр. Бердәм билет 30 сентябрьгә кадәр гамәлдә булачак.
1: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыяте Прозрение күзләр микрохирургиясе үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
3: Искәр йонтысы булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
4: Гидромедиа үзәк мәгълүматы буенча 5 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә, урыны белән яңгыр. Яршавылда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 21, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +19, аяз. Башкалабыз Казанда көндез +20.
1: Һава торышы. Эфирда Алина Вәлиева.
5: Көндезге сәгать 11, дуслары, хәерле көннәр булсын һәммәгезгә дә. Төшке ашка таба якынлашабыз, шулай бит инде кемнекедер бәлки башланып та киткән. Ашларыгыз, шәйләрегез тәмле булсын. Юлда булышларда бар белән арагызда сезгә дә хәерле юллар теләп калыйм әле. Бүген һава торышы искиткеч, моның турында сөйлисе генә килеп тора шулай бит. Инде рәхәт итеп әлеге матур көнебезне уздырабыз. Бергәләшеп гадәттәгечә, без сезнең юлдашыгыз, сез безнеке.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Яллар сәламәтлегеңне кайгырту өчен менә дигән вакыт. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Мидгард клиникасында МРТ тикшерүләре 10% ташлама белән. Заманча томограф төгәл нәтиҗәләр һәм ишратларсыз. Белешмә өчен телефон 8552-910303. Акция 2026 елның 1 маеннан 31 августка кадәр гамәлдә. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Көчле тау

0: Зимой Йоршалла.
1: Я считаю, Олда Блюз.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Легендар шахыслер. Тонулып килүче яшьләр, язмышлар, иҗат, рәхәт әңгәме. Әйтер сүзем бар тапшыруы. Һәр чәршәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы шимбә шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шолы коды 85-52.
4: Илфир Искәндәров, мин килермен.

Май аел елның иң ямьле бакчаларының аппак чәчәккә күмелә торган яшелчәләрнең тәүге уңышларын күрсәтә торган ай килешерсез. Бу айда иң элек апрельдә башланган эшләрне төгәлләргә кирәк дип белгечләр ай башында кишәрлекләрдә дым каплатуны туфрак эшкәртүне дәвам итеп иртә өлгерешле культуралар чәчүне бигрәк тә ак башлы чәчәк, пекин кабистәләрен һәм кальраби утыртуны төгәлләр. Иртә өлгерешле бәрәңгене дә утырталар, шулай ук түбәндәге эшләрне башкаруда мөһим дип белгечләр. Мәсәлән, байның беренче көннәрендә үк бакча җиләген туфрагы белән бергә җиләген туфрагы белән бергә күчереп утыртырга мөмкин. Шулай кырау төшү көтелгәндә бакча җиләге түтәлләрен һәм кырауга чыдамсызрак башка төр культураларның өстен камыш яки пленкалар белән каплыйлар. Шул ук вакытта май башында ачык грунтка утырту өчен кавын, корбыз, ташкабак орлыкларын туклыклы кубик яисә стаканнарга чәчәләр. Майның беренче 10 көнлегендә помидорны парникларга һәм пленкалы каркасларга күчереп утыртуны төгәлиләр. Майның икенче яртысында исә кабистәнең соң өлгерешле сортларына туфрак әзерлиләр. Үсеп килә торган культураларның рәт араларын йомшарталар, томырсызлыкларның бу кишер чөгендер һәм башкаларның шытымнарын сирәклиләр. Иртә өлгерешле яшелчә культураларын органик һәм минераль ашламалар белән тукландыралар. Инде әлеге минутларда бакчада казынучылар да шактый күптер. Безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында инде бакча сезоны башланды дип әйтергә була. Әле беләм, бәрәңге утыртучылар да бар. Шулай бит, инде елларда кемдер утыртып килде, кемдер инде бүгенге һава торышыны кулдан ышкындырмыйм дип әлеге эшне башкара. Без сезгә барыгызга да уңышлар, җиңеллекләр теләп калабыз. Инде утырткан уңышларыгыз мул булып үссен. Шулай бит, күп булсын һәм иң мөһиме исәне мин барыбызга да ашарга, сыйландырырга язсын.

0: 92.6 FM. Туннель радиосы. Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
0: Сәлем! Бу Тор-шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
4: Тор-шоу! Безнең белән уян!
5: 12+.
2: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкать улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15 дә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Музыкаль яңалык.
2: Ильмира Нагимова, «Язмышлар».

0: тапшыру турында сезем. 12 сәгать 15 минутта башлыйбыз һәм һәр вакытыгыча сезнең белән аралашабыз. Сездән килеп ирешкән хатларны, хәбәрләрне яңгыратабыз. Хәзердән безнең Макс мессенджерына SMS-ларыгызны язу мөмкинлеге бар. 8900-323-0290-ның саннары. Хәбәрләрегезне калдырыгыз, без исә аларны яңгыратып узарбыз. Туган көннәр, туй, никах, юбилей уңайыннан котлау сүзләрен кабул итәбез. Сәламнәр, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән шулай ук тәбрикли аласыз якын кешеләрегезне. Рәхим итегез, языгыз, әйткәнемчә, киләсе сәгатьтә аларны укып узарбыз.
1: Күңел радиосы, Яршаулы, 92.6 FM. Яшбаш шоу.
2: Яшбаш шоу.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
4: Ял көннәрендә кичке ашны шешәйме? Әйе, баш. Без хатын белән һәр вакыт икәү әзерлибез. О, булышасың димәк. Молодец, молодец. Әйе, мәсәлән, аш пешергәндә, әйме, бәрәңгене, суганны, кишерне ул турай. Ә син? Әмине, су кайнатам. Әле бер көнне автосалонга кереп чыккан идем. Шуннан? Мен әйтәм, бу автомобилегезнең ничә проценты безнеке инде дим. Ә нәрсә дип җавап бирделәр? Ну, якынча 66% диләр.
5: О, бу әйбәт дигән сүз бит инде.
4: Менә мин дә шулай дидем, әйбәт, әйбәт. Ә нәрсәләре тәгәрмәшеме, ишегеме, түбәсеме мин әйтәм? Юк, өстәлгән суммасы диләр.
2: Сейчас пошел.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
0: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн уңаеннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Ярчалы энергетик мәдәният сарае.
2: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Ярчалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы шәкшәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шәүлы коды 85-52.
4: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмат чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән ЛМТ мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
5: Күңел. Амрита, сыйырчыгым.

0: радиосы. Безнең белән бул.
1: Көндезге сәгать 12.

0: радиосында яңалықлар. Уникі плюс.
1: Исәнмісіз, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта түләүләр арттырылачак. Татарстанда яшь үсмерләр өчен туристлык слеты оештырыла. Җиңү көнендә алкоголь продукциясы сатылмаячак. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Татарстанда авыл җирлегендә һәм шәһәр тибындагы бистәләрдә яшәүче хатын-кызларга бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләүне арттырырга җыеналар. Проект коррупциягә каршы экспертиза уза. Аның нигезендә 25 яшькә кадәрге хатын-кызларга беренче баласын тапкач бирелә торган түләүне 50 мең сумнан 100 мең сумга кадәр арттырырга тәкъдим ителә. Моннан тыш 29 яшькә кадәрге хатын-кызларга өченче һәм аннан соңгы баласын тапкач бирелә торган түләүне 100 меңнән 200 мең сумга кадәр арттырырга планлаштырыла. Түләүләрне алу шартлары үзгәрешсез кала. Хатын-кыз түләү алу өчен мөрәҗәгать иткәндә Татарстандагы авыл җирлегендә яки шәһәр тибындагы бистәдә кимендә 3 ел даими нигездә яшәргә тиеш.
0: Җәмгыять.
1: 9 майда Казанда алкоголь продукциясын ваклап сатуны шикләячәкләр. Җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итү көнендә башкала үзәгендә һәм төп җәмәгать киңлекләрендә спиртлы эчемлекләр сатылмаячак. Шул ук вакытта кафе, ресторанларда алкоголь сату рөхсәт ителә. Шикләүләрнең үтәлешен республика спиртлы эчемлекләр җитештерүне, сатуны һәм продукция сыйфатын тәэмин итү буенча дәүләт инспекциясе, шулай ук республика эчке эшләр министрлыгы контрольдә тотачак.
0: Җәмгыять.
1: 13-15 июль көннәрендә Татарстанда яш үсмерләр өчен төбәк туристлык слеты узачак. Ул Лаеш районындагы Идел яшьләр үзәгендә оештырыла. Чарада 14-тән 17 яшькә кадәрге 60 яш үсмер катнашыр дип көтелә. Алар өчен белем бирү һәм спорт программалары әзерләнгән. Яш үсмерләр төрле мастер-классларда, ярышларда катнашачак. Алар шулай ук поход туризмының база күнекмәләрен үзләштерәчәк.
0: Валюталар курсы турында.
1: Доллар бүген 75 сум 44 тиен, евро 88 сум 27 тиенне тәшкил итә.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орчабик тауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә плюс 26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. Эфирда Алинә Вәлиева.
3: Ортасы Татарстанда, дуслар, сәлемлибез һәммәгезне. 12 тулып 3 минут күрсәтәм безгә сәгатьләребез. Хәерле төшке ашлар, тәмле төшке ашлар булсын әле барыгызга да. Біраз гына инде хәзер ял итеп алабыз. Шулай бит, чөнки махсус ял сәгатьләре башланып китте. Күңелле булсын бу сәгать. Без сезгә үз чиратыбызда аралашырга, біраз хәбәрләшеп алырга тәкъдим итәбез, чөнки бик тиздән җырлы бүләк тапшыруы старт алачак.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Хатын-кыз сәламәтлеге аерым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8-5-2-91-03-03. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
0: Кунель радиосы тәгдимите. Радио Кнулайнан сезонның соңғы зур концерт тамашасы. Язды хитлар. 6 май, кишке 7. Яршалы энергетик мәдәният сарайы.
3: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
4: Бейрамның спонсорлары. Надежность аттестация пункты жоплы. Шикре җәмгыятының аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәрә. Ярчалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясе кулай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 000 сумнан. Базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226. Икенче бина. ТЭК транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышчык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шаулы коды 80.

0: Ярлы бүләк.
1: Әҗерле бүләк тапшыруына башлап җибәрәбез әлеге сәгать кысаларында. Беренчедән, әлбәттә, сезнең смс-ларыгызны укыйбыз, сәламнәрегезне тапшырабыз, якын кешеләрегезне котлыйбыз. Икенчедән, таныш, матур җырлар тыңлыйбыз. Яраймы, менә шулайрак уздырырбыз әле бу сәгатебезне. Хатларыгызны Максим мессенджерына кабул итәбез. Рәхим итеп языгыз 89-323-0290. Аның ысыннары, хәбәрләре кыска булырга тиеш. Өчтәлекле кемне котлыйсыз, нинди бәйрәм белән беренче теләк һәм үзегезнең дә исемегезне азактан язып калдырырга онытмагыз. Барлык хатларда укылачак, шуңа күрә ашыгыгыз дип сезгә сәгать башында ук әйтеп куйым әле. Әгәр дә инде бу сәгать кысаларында үзегезнең смс-ларыгызны юллыйсыз икән, димәк, алар һичексез укылачак. Бераз гына өлгермәй каласыз икән, димәк, кичке җирле бүләк тапшыруында без аларны яңгыратачакбыз. Тапшырубыз старт алды. СМС-ларыгызны языгыз, без аларны көтәбез.
0: Җирле бүләк.

0: Жырылы мүләк.
1: Ришат Фазлахметовның үрең әҗырларының берсе иде бу исертәсең дип аталган. Әле бүген генә интернет киниклерендә бер иске инде онытылган җырны ишетеп алдым. Аны эзләп таптым һәм үзебезнең дә радио тыңлаучыларыбызга ишеттерергә телим. Аны инде куеп җибәргәнче килеп ирешкән бер СМС хәбәрне яңратыйм әле. Хәерле мин көннәр, Күңел радиосы дип ясалар. Бүген минем Диләрә оныгымның туган көне, аңа бүген 4 яшь тулды. Сезнең белән туган көнен котлап китсәк, мин бик шат булыр идем дип язалар. Котлыйбыз әлбәттә аныгыз Диләрәгә. Бары тик изге матур теләкләр юллап калабыз өчен күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Әмнә хәзер инде дуслар, күчәбез шушы онытылган тик бик актуаль һәм популяр матур җырга. Булгар кызлары башкаруында булыр бу. Инде беренче состав башкараманы исегезгә төшерми икән, рәхим итеп тыңлагыз.
0: Җырлы бүләк.

0: Реклама.
1: Улыбка стоматологиясы, даулау, протез, имплант эшләр кую, профессиональ дәрәҗәдә эшләрне чистарту, кулай бәяләр 52-27 Тимирязев юлы тукталышы, Ярша алдагы телефон 39-23-23. Тискәре ягынтасы булу ихтимал, таби белән киңәшләшү сорала.
0: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы, Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күченсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кагаз эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкат улы ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007.
1: Зәй районы Пәнәче авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй, Яршалы, Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен чалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
0: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк. Услашик. Унике плюс. Сәлем! Бу Тор-шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
4: Тор-шоу! Безне белән уян!
0: Унике плюс.
1: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шаулы коды 8552. Эльмира Нәгыймова. Зинһар, ялынма.

0: Чырлы бүләк.
1: Алга таба тапшырубызны дәвам итәбез. 5 май бүген календар битләрендә билгеле шәхесләр дә шактый күп туган бу көндә. Әлеге исемлекне башлап Дамир Гарифуллин атысы килә, шагыйрь, шулай ук журналист Миләүшә Насибуллина үзенең туган көнен билгеләп үтә, драматург Гафур Кулахметов туган булган, аннан төшәле язучы Зариф Бәшерине дә шушы исемлеккә кертү мөмкинлеге бар. Ул да туган булганда 5 май көнендә. Достар, сез дә барлап алыгыз әле, бәлки берәр туганыгыз, якын кешегез, сыйныфташыгыз, авылдашыгыз калып барадыр. Күңелегездә калмасын. Безнең яшьлекләребез аша котлабызыгыз, сөендерегез, шаккатырыгыз. Монда бит ул үзе генә түгел, әле бөтен таныш белешләре дә ишетәчәк, шулай бит. Инде шушы онытылмас сүзләр, смс хәбәр аның күңеленә май булып ятачак. 8900-323-0290 Күңел радиосының Максим мессенджерының номеры.
0: Җырлы бүләк.

0: Җырлы бүләк.
1: Тапшырыбыз тәмамлап, соңгы килеп бирешкән хатларга тукталып узабыз. Хәерле көн, исәнмесез, Күңел радиосы дип язам Марат исемле радио тыңлаучыбыз. Барлык күңелле тыңлаучыларга сәлам. Иртәгә концертта очрашырбыз, билетлар алдык. Әниләрне алып барабыз. Алина, сезгә уңышлы сәгатьләре дип язасыз. Марат, бик зур рәхмәт, көтеп калабыз иртәгә сезнең. Язгы хитлар концерты турында сөз бара. Кичке сәгать 7-дә башлыйбыз. Энергетик мәдәният сарайында ул башлана. Килегез, соңга калмагыз, бергәләп әлегә кичне уздырырбыз. Сәлам Татарстан, сәлам Күңел радиосы, сәлам Ак Танышым, Одай авылыма, Ноябрьск шәһәре сезне тыңлый. Сәлам, хәзерге вакытта өй юган әнием белән апама, аларга исәнлек, саулык, көче, куәт, җиңеллек бирсен. Армый эшләгез, кайнар сәламнәр белән Илнур дигән әлеге хәбәрдә. Әле хәтта ки өй юучылар да бар икән бу көннәрдә, шулай бит инде эш көне дип тормыйбыз. Әгәр дә мөмкинлек бар икән, мондый һава торышыны кулдан ычкындырмаска тырышабыз. Өй юу инде бик кирәкле эш яз көннәрендә, шулай бит инде барыбыз аны башкарырга тырышабыз. Алла куәт бирсен, чынлап та егетләр, кызлар, сезгә һәммәгезгә дә. Шушы урында, дуслар, тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Барлык хатлар да укылды. Исегезгә төшерәм, бу тапшыруыбызның бар безнең кичке версиясе. Ул 7 белән 8 аралыгында эфирга чыга. Анда да актив рәвештә катнашып, хатларыгызны юллау мөмкинлеге булачак. Шулай ук әле без котлауларыгызны кабул итәбез сайт аша да. Бу түләүле хезмәт kungelradio.ru безнең адресыбыз. Бергә керәсез, махсус анкетаны тутырасыз. Һәм инде әлеге хезмәт өчен түләп, сез теләгән көндә, теләгән вакытта котлау хатын эфирдан ишетәсез. Монда әле яраткан ырыгызы да куйы мөмкинлеге бар. Демәк, җырлы бүләк тапшыруының көзге версиясе тәмам.
0: Җырлы бүләк.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Яңа атнаны бәйрәм кибетеннән башлай. 4-сеннән 6 майга кадәр бирде акцияләр. Помидорның килограммы 249 сум 90 тиен. 400 граммлы мизин печеньесы 129 сум 90 тиен. 200 граммлы 61.5%лы ак май 99 сум 90 тиеннән. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
3: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярышалы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве алды плюс.
4: Зәүклы итеп ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбе 8:15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: Алсу Абельханова. Каршымда карашым.

0: Good Radio Sir. Күңел радиосында яңалықлар. Уникал плюс.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта Корбан гаете көнне гает намазын үткәрү тәртипләре расланды. Виш инфекция таралу кимегән. Татарстан башкаласы дөнья күләм вакыйгалар үзәгенә әверләшәк. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: 12-17 май көннәрендә Татарстан башкаласы кабат дөнья күләм вакыйгалар үзәгенә әверләшәк. Казанга дөньяның 90-нан артык иленнән һәм илнең 60-ка якын төбәгеннән кунаклар килер дип көтелә. Алар өчен 140-тан артык чара әзерләнә. Татарстан башкаласы дөнья күләм вакыйгалар үзәгенә әверләшәк. Быелгы Казан форумының эшлекле программасы 3 көн дәвам итә. Аның кысаларында 143 сессия үткәрү каралган. Форум кунакларын бай спорт программасы да көтә. Болгарда милли көрәш буенча Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре чемпионаты узачак. Анда 100-дән артык иң көчле батыр катнашыр дип көтелә. Спортчылар 11 авырлык категориясында җиңү өчен көрәшәчәк. Турнир форумның мәдәни программасының төп вакыйгаларының берсе булган Изге Болгар җыены кысаларында узачак гала-матч белән тәмамлана.
0: Дин турында.
1: Корбан гаете 27 май көнне билгеләп үтелә. Гает намазын үткәрү тәртипләре расланды. Татарстан башкаласында мәчетләрдә 2 сәгать 15 минуттан 3 сәгать 15 минутка кадәр иртәнге намаз, Коръән уку, 3 сәгать 15 минуттан 3 сәгать 45 минутка кадәр гает вагызы укылу, 3 сәгать 45 минутта гает намазын уку, 3 сәгать 55 минутта гарәп телендә хөтбә, Коръән укып, дуа кылу булачак. Татарстан мөфтиятенең казыйлар һәм гөләмәләр шураларының бердәм карары белән Татарстанның барлык мәчетләрендә гает намазын кояш чыгып 30 минут узгач укырга тәкъдим ителә.
0: Сәламәтлек турында.
1: Россиядә инфекция таралу тарихи минимум дәрәҗәсенә кадәр кимегән. Мондый уңай динамика беренче чиратта киң масштаблы тестлаштыру белән бәйле дип белгечләр. Узган елда ВИЧ-ка тикшерүне ил халкының якынча 40% узган. Белгечләр фикеренчә, ирте ачыклау авыруның таралуын киметергә һәм вакытында дәвалану башларга мөмкинлек бирә. ВИЧ диагнозы куелган кешеләр бүген тиешле дәва алганда тулы канлы тормыш алып бара ала. Белгечләр искәртә, ВИЧ еш кына озак вакыт симптомсыз үтә, шуңа күрә үз вакытында тикшеренү узу иң нәтиҗәле саклану юлларының берсе. Түләүсез һәм аноним тестны күп кенә поликлиникаларда һәм махсус үзәкләрдә тапшырырга мөмкин.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят Прозрение күзләр микрохирургиясе үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелгән субъект ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәйтүк районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, Башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. Эфирда Алинә Вәлиева.
4: Май ае, бәйрәмнәргә бай ае. Безнең өчен, радио өчен дә бу бик ай булып, бик бай ай булып чыкты әле. Чөнки иртәгә безнең сезонның соңгы концерты инде пәнҗешәмбе көне без радио көнен билгеләп үтәчәкбез. Котлаулар да шактый күп булыр дип көтелә. Бу көндә инде сездән дә дуслар көтеп калачакбыз. Әлегә 5 май көнен дәвам итик әле. Бәйрәмнәр бәйрәмнәр белән шулай бит, эш көннәре турында да онытмыйк. Һәммәгезгә дә уңышлы көннәр теләп калабыз, сәгатьләр сез безнең эшлекләрдә.

Әлейлә Хәлиева иде бу, кояшым димә, парам-парам дип аталды бу җыр. Яңа җырларның берсе, менә шундый күңелле, позитив, шулай бит кәефләрне күтәрә торган шөпшән җыр. Дуслар, инде шушы көннәрдә күп кенә эре шәһәрләрдә әйбәт инде юллар ябыла, шул уңайдан Чаллыда да 5-се, 6-сы һәм 7-се көнне көндезге 12-дән 4-кә кадәр юллар ябыла. Бу инде ГЭС бистәсе юллар турында сүз бара, монда 9-нчы майга бөек җиңү көненә әзерлекләр булу сәбәпле әлеге хәрәкәт шикләнеп тора. Шуңа күрә алдан ук кисәтеп куябыз. Юлларыгызны алдан ук уйлагыз, кайдан барырга, ничегрәк тизрәк барып җитәргә, шулай бит инде маршрутларыгызны дөрес сайлагыз. Бу ел инде Чаллыда җиңү парадында 41 расчет Россия хәрби көчләре өчен автоколада җитештерелә торган техника һәм Бөек Ватан сугышы елларындагы совет техникасы да катнашачак. Бу хакта башкарма комитеты җитәкчесе урын басара Венер Харисов хәбәр итте. Чаллыда бәйрәм герои шагыйрь Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салудан башланып китәчәк 9 май көнне. Аннары Ватанана мемориаль комплексы янында дәвам итәчәк. Бирдә бәйрәм чаралары тәмамлангач, автозавод Комсомол Үзәк районында төрле чаралар башланачак. Өч районда да солдат боткасы ашарга мөмкин булачак. Кичке сәгать 5-тә мәйданда театраль тамаша башлана. Бирдә укучылар, кадетлар, иҗат коллективлары чыгыш ясый. Җиңү бәйрәме кичке сәгать 9 яртыда салют белән тәмамланачак. Быел исә Чаллыда үлемсез полк булмый, моның хакта инде әйткән идек. Шәһәрдәшләребез герой ветераннарның фотолары хәтер стенасында социаль челтәрләрдә аватар урынына, шулай киемнәренә һәм шәхси автомобильләренә куя алачаклар. Һәм инде менә шушы акциядә катнашу бу чынлап та шундый матур күренеш. Үзебезнең әби бабайларыбызның фотоларын барлап, аларның туган еллары шулай бит белеп язып шушы махсус фотоларына ясасаң һәм инде аларны үзеңнең социаль челтәрләреңә урнаштырсаң бик матур күренеш булачак. Катнашыйк әйдәгез, онлайн булса да шулай бит һәрберебезнең дә әби бабасы шушы сугышта катнашкан булгандыр. Барлык табыйк эзлик һәм инде аларның даннарын күтәрик.

0: Май Йор Шаллы.
1: Яшитәве алды блюз.
0: Дуслар, 6 май көнне кишке сәгат 7-дә ДК КамАЗ-ында Шаллы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар, килегез, көлдерәбез.
2: 5 секундын калды.
0: Мин яратам сине Татарстан.
2: Булды.
3: Алды блюз. Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда 12 сәгать 15 минутта һәм 19-да 15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
4: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
5: Музыкаль яңалык.
6: Рафис Калимуллин. Сагындым, беренче мәхәббәт.

Арчалы шәһәрендә 9нчы май көненең инди программа буласын белдек. Башкалабыз Казанга да күз салып алыйк әле. Көндезге сәгать 10-да бәйрәм программасы оештырыла. Җиңү вальсы, патриотик акциясе узачак. Иңелек Казан Кремлендә Геройлар дивары мемориалы стенды урын алачак. Шунда фронтовик туганның фотосын чыгартып, экспозициядә урнаштырып булачак. Мастер-класста булачак биредә. Кичке сәгать 5-тә үйгә җиңү белән вокаль, хореография, спектакль күрсәтеләчәк. Татарстан Милли музейында исә әдәби тел һәм советлар чоры Татарстаны экскурсияләре, квестлар үткәреләчәк. Милли китапханәдә китап күргәзмәләре, квестлар, хәрби тарихи уеннар, лектория узачак. Зиге утравы шәһәрендә җиңүгә багышлана мәйданчыгы, сугыш изләре күргәзмәсе оештырыла. Театрларда исә җиңүгә багышланган постановкаларны күрү мөмкинлеге булачак. Җиңү паркында Казан кадетлары, юнармейцлары сафларга тезелеп, сугыш темасына җырлар башкарачак. Фанфары Победы балалар фестивале гала-концерты узачак бирде. Бик күңелле бой матур программа. Инде чаралар башланып китте. Шулай бит мәктәпләрдә балалар бакчаларында әйтәсе дә юк анда инде балалар әзерләнәләр. Пилоткалар белән шулай бит матур видеолар яздыралар. Бик матур күренеш һәм инде шушы бәйрәм безне елдан ел буыннардан буынга тапшыра бара алсак иде. Дуслар, җиңү көне якынлаша, исегезгә төшерәм, ул быел шимбәгә туры килә. Шимбә ял итәбез, якшәмбе һәм киләсе атнаның дүшәмбесе дә ял көне булачак.

беренче кычытканнардан әле ош әзерләргә һәм авыз итәргә өлгердегезме, дуслар? Шулай кузгалык белән сыйланабыз, әйбәт инде аларның да авыз итешләре булгандыр шушы көннәрдә. Хәзер инде кычыткан гына түгел, бүтәне башка үләннәр дә үсте, шулай бит инде түтәлләрдә, хәтта ки беренче үсентеләр дә шул ук укроп дисең, суганнар да күренә башлады. Бу инде узган елдан калганнар турында сүзем бара. Татарстанда көндезге 1:43 әлеге минутларга булган һава торышы белән танышып узыйгали, ул бүген шок катырырга тиеш. Шулай бит синоптиклар безгә шуның хакта хәбәр итте. Көнчыгыш районнарда Актаныш, Минзәлә, Мөслим якларында 25 градус җылы дип хәбәр итә синоптиклар. Яршалыда +24, Зәй, Алабуга, Түбән Кама, Әгерҗе һәм Менделеев якларында +25, Бойлар, Сабасы, Теләче, Мамадыш якларында да язучан болытлы һава торышы 25 градус күренә термометрларда. Арча һәм Балтачта +26, башкалабыз Казанда шулай 26 градус җылы. Көнбатыш районнарда Буа, Апас һәм Тәтеш якларында 26 градус җылы. Түбәндә исә әлеге минутларда +16, Туймлау буенча 13 градус җылы дип хәбәр итә.

таба якынлаша, компьютерыбызның сәгатьләре, димәк инде шушы урында мин Алина Валиева үзенең 3 сәгатьләренә тәмамлап, дуслар, сезнең белән сау булашабыз, ә катыл иртәгә янә шушы вакытта шушы урында очрашырбыз. Үзегезне саклагыз.

0: Шинель радиосы. Момадыш 103.9 FM. Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио Кнулайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Ярчалы энергетик мәдәният сарае.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз Ярчалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы чәк-чәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зухрә Захир кызы.
3: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Лилия Хасанова. Рәнҗеш.

Күңел райосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: саласында яңалықлар. Унике плюс.
1: Исәнмесез, студияда Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта тере акчага ихтыяҗ арта, күктә сирәк күренеш, бөек җиңү бәйрәменә әзерлек бара. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Республикада Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы 9 майга әзерлек бара. Ел башыннан барлык учреждениеләрдә хәтер чаралары үткәрелә. Традицион кыйммәтләрне саклауга багышланган чаралар оештырыла. Республиканың барлык учреждениеләре тарихи әһәмияткә ия шәхесләрне һәм вакыйгаларны мәңгеләштерү комиссиясе үткәрә торган чараларда катнаша. Җиңү көне алдыннан Казанда социалистик хезмәт герое Илдус Мастюковка һәйкәл ачылачак. Ул Татарстанның генераллар советы мактаулы Әгъзасы, Казан электрофизика, соңрак радиоэлектроника дип исемләнгән фәнни тикшеренү институты мактаулы директоры, Казанның мактаулы гражданина, Россиянең пароль гомум гаскәри радиолокацион танып белү системасын булдырган генераль конструктор, дәүләт иминлеге системасы әле дә аны армиядә куллана.
0: Икътисад турында.
1: Март һәм апрель айларында 0,9 триллион сумнан артыграк тере акча әйләнешкә кергән. Апрель айында әйләнештәге тере акча күләме 607 миллиард сумга җиткән. Мартта ул 300 миллиард сумнан артып, соңгы 2 ел ярым ичендә рекорд куйган. Тулайым алганда әйләнештәге тере акча күләме 19 триллион сумнан артып киткән. Үзәк банк мәгълүматлары буенча бу хәл иң элек кайбер төбәкләрдә интернетның начар эшләүенә бәйле. Тагын бер сәбәп салымнарның артуы бизнесны күбрәк тере акча белән исап-хисап ясарга этәрә.
0: Җәмгыят.
1: Май аенда күк гезе күзәтүчеләрен бер юлы ике кызыклы астрономик күренеш көтә. Галимнәр хәбәр иткәнчә, ай дәвамында чәчәкле айда сирәк очрый торган зәңгәр айда күренәчәк. Беренче вакыйга тулы ай 2 майга каршы төндә күзәтелде. Ай ахырында 31 майда күктә зәңгәр ай калкып чыгачак. Бу исем бик сирәк була торган күренешне аңлата. Астрономиядә зәңгәр ай дип бер календар ай ичендә 2 тулы ай булуын атыйлар. Мондый күренеш еш булмый. Белгечләр тулы айны күзәтү өчен махсус җиһазлар кирәкме дип искәртә. Әгәр һава шартлары уңай булса, май ае төннәре күкне яратучылар өчен аеруча матур һәм истәлекле булырга вәгъдә итә ди алар.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы.
2: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй-Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча-Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26. Башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

Кумилер айосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

0: Чыршы бакчасы. 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
1: Агач тирәлек кәүсәгә якын җиренә түгәрәкләп казыргамы, юкмы? Бу сорауга тәҗрибәле бакчачыларның җавабы бер төрле. Агач тирәле җирне язын көзен генә түгел, ә җәен дә казып чыгарга кирәк. Эфирдә күрше бакчасы тапшыруы, студиядә Зөһрә Фатыхова.
0: Мул уңыш үстерергә күрше бакчасы өйрәтер.
1: Агач тирәле җирне казу шу беләннәреннән арынырга гына түгел, аларны шул ук туфракта яшел ашлама буларак кулланырга да мөмкинлек бирә. Җирне казыганда туфракта яшеренгән төрле корткычларның личинкалары үлә, тамырларның һәм туфракның аэрациясе яхшыра. Җир өслеге кыйылган яфраклардан, җимешләрдән һәм чирәмнән чистартыла икән, димәк агачларга зыян китерә алырлык зарарлы тереклек кими. Казыганда бер үк вакытта органик һәм минераль ашламалар да кертергә мөмкин. Аларның шул рәвешле агач тамырларына якын килүе икеләтә файдалы булачак. Мондый чараның нәтиҗәсе бик югары. Ләкин туфрак җилләмәсен, җәйге кояш кыздырмасын өчен аны капларга кирәк. Ягъни рәт араларына салам яисә 10-15 сантиметр калынлыкта шу бүләне сибәргә, яисә нәрсәдер шешәргә була. Бу сидиратлар яки тиз өлгерүче культуралар булырга мөмкин. Сидиратларның файдасы турында күпләр беләдер. Мәсәлән, ак горчица шешәргә була. Ул бик тиз шытып чыга, куатлы яшел масса бирә. Ул куйрак булсын дисәгез, шешү нормасын икеләтә артырырга кирәк. Аны шешү тәртибе бик гади. Ырлыкларын сипкәч, туфракны тырма белән эшкәртергә кирәк. Мөһим шарт – даими рәвештә су сибәргә онытмагыз. Җәйге эссе көннәрдә бу бик мөһим. Аның каравы үсемлекләр туфракны яшел келәм белән каплагач, корткычлар агачка күчмәвен генә хәл итәсе кала. Алар татлы горчицаны бик ярата.
0: Күрше, Алла ярдәм бирсен! Үзеңне монда бирсен! Мул уңыш үстерергә күрше бакчасы өйрәтер.
1: Якынча бер айдан соң сусыл яшел массаны чабарга була. Чабу белән аны шунда ук җир өстенә туфракка салырга кирәк. Әгәр һава торышы уңайлы булса һәм көз җылы килсә, горчицаны кышка калдырып, икенче тапкырда шешергә мөмкин. Яз көне исә туфракны бик яхшы органик ашлама белән байытып, барысын да яңадан казып чыгарга кирәк. Моннан тыш горчица көчле антисептик үзлеккә ия. Ул туфракны сәламәтләндерә, фитофтор чире дә сирәгрәк күренәчәк. Проволочник та яратмый горчицаны. Әлеге тәртипне төгәл үтәгәндә бәрәңгене икенче елны да шул ук урынга кабат утыртырга була. Тагын да шуны әйтергә кирәк. Горчицаның яшь, нәфис яфракларын ашарга да ярый. Алар салат, ит һәм балык рисклары өчен яхшы тәмләткеч булачак. Аларны яшелчә җимеш сокларына да өстиләр. Тәме искиткеч булып чыга һәм алар яхшырак та саклана. Сидиратлар үстерергә вакыт юк яисә көз җитмиме? Ул чагында туфракны 10-20 сантиметр калынлыкта салам белән каплагыз. Тик салам җәйгәннән соң аңа 1-2 тапкыр мочевина сибәргә онытмагыз. Катнашма 10 литр суга бошламаны 2-3 шырпы тартмасы күләмендә салып әзерләнә. Югыйсә мульчә туфрактан үзенә азотны тартачак. Мульчәнең уңай яклары күп. Әмма кимчелекләрен дә онытмагыз. Аның эчендә лойлашлар һәм кайбер башка корткычлар үзләрен бик яхшы хис итә. Димәк, үсемлекләрне алардан даими сакларга кирәк булачак.
0: Күрше бакчасы. Мул уңыш үстерергә күрше бакчасы өйрәтер.
1: Бакчада уңышны арттыруның тагын бер арзан усулы ул пышкы чүбен дөрес файдалану. Күп бакчачылар пышкы чүбен җиләк араларына чүп чыкмасын һәм дымлылыкны саклау өчен куллана. Әмма аны яшелчә түтәлләрендә дә куллану файдалы булачак. Беренчедән, пышкы чүбен ел саен куллану туфракны йомшарта. Димәк, туфрак суны да яхшы сеңдерәчәк. Җир өслегендә чүбеләне дә азрак була, түтәл өсте дә катып китми. Туфракның сыйфатын яхшырту өчен пышкы чүбенең яңасын түгел, ә бераз шири башлаганын куллану әйбәтерәк. Әгәр дә яңасын кулланасыз икән, аны азотлы минераль ашламалар белән катнаштырып сибегез. Мисалга, аммиак селитрысы белән. Яз көне пышкы чүбен түтәлләргә 5 сантиметр калынлыкта җәергә киңәш ителә. Бу мульчә буларак та хезмәт итәчәк, пышкы чүбе туфрактагы дымны сакларга да булышыр. Җәйнең икенче яртысы яңгырлы булган очракта мульчәне туфрак белән аралаштырыгыз. Әгәр дә яңгырлар сирәгрәк яуса, пышкы чүбе көзгә кадәр торсын. Октябрь-ноябрь айларында аны туфрак белән бергә казырга кирәк. Болай эшләгәндә яз көне, кар эрегәндә бу урында дым сакланып калачак.
0: Күрше бакчасы.

0: Реклама.
1: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындасы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
3: Сәлем! Бу Тор-шоу!
4: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
5: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
6: Тор-шоу! Безнең белән уян!
7: 12+.
8: Тор-шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
9: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026-31 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Автобанк, АО Альфа-Банк, АО ОТП-Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
10: Ноил Гарипов, Синота, Жырлар Язам.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.

0: радиосында яңалықлар. Уникке плюс.
1: Исәнмесез, студияда Резеда Шакирова. Бу чыгарылышта саклану министрлыгы 8-9 майларда хәрби гамәлләрне туктатып тору турында килешү игълан итте. Электричкаларда бушлай йөреп була, язгы чәчү мәйданнары арта. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: Россия саклану министрлыгы Бөек Ватан сугышында җиңүне бәйрәм итү уңайыннан 8-нче һәм 9-нче майда хәрби гамәлләрне туктатып тору турында килешү игълан итте. Шулай ук министрлык Киев халкын һәм чит ил дипломатик вәкилләре хезмәткәрләрен җавап һөҗүме булган очракта шәһәрдән вакытында китәргә кирәклеге турында кисәтте. Министрлык искәрткәнчә, Украина Россиядә җиңү көнен бәйрәм итүне үзү максатыннан җинаятьчил планнарын гамәлгә ашырырга омтылган очракта Россия кораллы көчләре Киев үзәге утка тотачак.
0: Җәмгыять.
1: Татарстанның барлык муниципаль районнарында язгы кыр эшләре бара. Бүгенге көндә язгы чәчү 150 мең гектардан артык мәйданда башкарылган. Шуның 84 мең гектары ярма культуралары, 32 мең гектары көнбагыш, 22 мең гектары рапс. Республикада барлыгы 1 миллион 711 мең гектар җирдә чәчү эшләрен башкару планлаштырыла. Бу мәйданның 775 мең гектары ярма культураларына, 719 мең гектары техник культураларга бүлеп бирелә. Көзге культура ларны тукландыру исә 450 мең гектардан артык мәйданда үткәрелгән.
0: Җәмгыять.
1: Бөек Ватан сугышы ветераннары 1 майдан 30 июньгә кадәр шәһәр янып поездларында бушлай йөри ала. Ташлама барлык шәһәр янып поездларына кагыла. Шул исәптән урыннар күрсәтелә торган составларга һәм комфорт класс вагоннарына да. Димәк, ветераннар юл өчен билет алмыйча теләсә кайсы юнәлештә хәрәкәт итә алачак. Татарстанда да бу ташлама гамәлдә булачак. Республика территориясе аша үтә торган шәһәр янып поездлары да программага кертелгән. Моннан тыш ветераннарны озата баручы да бушлай йөрү хукукына ия була. Әмма бер ветеранга бер генә озатучы өчен ташлама каралган.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы шикле җәмгыять Прозрение күзләр микрохирургиясе үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орчабик тауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә плюс 26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: Шигъри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Сәлимә Нигъмәтова. Көнләшмә. Көнләшмәле мине ай кыяштан. Сине дә бит алар җылата. Йөрәгемне телгәлисең, һаман сүзләрең бит ачы елата. Көнләшмәле мине җил давылдан. Йомшак түгел аның назлары. Син дә калып кара җил давылда ишелгәндә елга ярлары. Көнләшмәле мине сандугачтан. Сандугачтай сайрар моңым юк. Яраланган күңел ник моңлансын? Күз яшесез үткән тенем юк. Көнләшмәле мине ак кайыннан. Ак кайыннар елда яшәрә. Өмет булыр иде сөям дисәң, якты таңны көтеп яшәргә.
0: Шигъри мәйдан. Күңел радиосы. Йор шоулы. 92.6 FM. Күңел радиосы. Син сайлаган радио. Йор шоулы. 92.6 FM.

тагынша билеттар алырга өлгермәгән дуслар, бер дә борчылмагыз, чөнки турдан-тур трансляцияләр, кызыклы вакыйгаларны концертның без инде шулай үзебезнең социаль челтәрләребездә дә күрсәтеп барачакбыз, дуслар. Кушылыгыз безгә, кемнәр әле безнең белән түгел, кемнәр безнең белән бергә, без сезнең өчен шат, алга таба да бергә булыйк, бердәм булыйк. Лайклар, комментарийлар да шулай калдырырга онытмагыз, дуслар. Алга таба музыкаль сәгатебезне Алия Крачурина дәвам итәр.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Зәй районы Пәнәче авылында Корбан бәйрәменә сарыклар, тәкәләр сатыла. Зәй Яршалы, Түбән Камыш шәһәрләрендә яшәүчеләр өчен чалып китереп бирү мөмкинлеге дә бар. Белешмә өчен телефон 8960-054-3458. 8960-054-3458.
0: Күңел радиосын хәзер радиолы шашагына түгел, ә Летай, ягъни Тацеликом кабель яки цифрлы телевидение сошыда тыңларга була. 1618-нче каналны кабызу җитә, һәм син инде күтәренке кәйе дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Легендар шәхесләр, танылып килүче яшьләр, язмышлар, иҗат, рәхәт әңгәмә. Әйтер сүзем бар тапшыруы. Һәр чәршәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы шимбә шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: радиосы. Күңел радиосында яңалықлар. Унике плюс.
1: Исәнмесез, студиядә Резидә Шакирова. Бу чыгарылышта Корбан гаете көне гает намазын үткәрү тәртипләре расланды. Дезинфекция таралу кимегән. Татарстан башкаласы дөнья күләм вакыйгалар үзәгенә әверләшәк. Әлеге яңалыклар хакында тулырак алдагы минутларда.
0: Көн калагында.
1: 12-17 май көннәрендә Татарстан башкаласы кабат дөнья күләм вакыйгалар үзәгенә үреләчәк. Казанга дөньяның 90-нан артык иленнән һәм илнең 60-ка якын төбәгеннән кунаклар килер дип көтелә. Алар өчен 140-тан артык чара әзерләнә. Татарстан башкаласы дөнья күләм вакыйгалар үзәгенә әүрелә. Быелгы форумның эшлекле программасы 3 көн дәвам итәчәк. Аның кысаларында 143 сессия үткәрү каралган. Форум кунакларын бай спорт программасы да көтә. Болгар милли көрәш буенча Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре чемпионаты узачак. Анда 100-дән артык иң көчле батыр катнашыр дип көтелә. Спортчылар 11 авырлык категориясында җиңү өчен көрәшәчәк. Турнир форумның мәдәни программасының төп вакыйгаларының берсе булган Изге Болгар җыены кысаларында узачак гала матч белән тәмамланачак.
0: Дин турында.
1: Корбан гаете 27 май көнне билгеләп үтеләчәк. Гает намазын үткәрү тәртипләре расланды. Татарстан башкаласында мәчетләрдә 2 сәгать 15 минуттан 3 сәгать 15 минутка кадәр иртәнге намаз, Коръән укылу, 3 сәгать 15 минуттан 3 сәгать 45 минутка кадәр гает вагызы укылу, 3 сәгать 45 минуттан гает намазын уку, 3 сәгать 55 минутта гарәп телендә хөтбә, Коръән укып, дуа кылу булачак. Татарстан мөфтиятенең казыйлар һәм гөлләмәләр шураларының бердәм карары белән Татарстанның барлык мәчетләрендә гает намазын кыяш чыгып 30 минут узгач укырга тәкъдим ителә.
0: Сәламәтлек турында.
1: Россиядә инфекция таралу тарихи минимум дәрәҗәсенә кадәр кимегән. Мондый яңа динамика беренче чиратта киң масштаблы тестлаштыру белән бәйле дип белгечләр. Узган елда ВИЧ-ка тикшерүне ил халкының якынча 40% узган. Белгечләр фикеренчә, ирте ачыклау авыруның таралуын киметергә һәм вакытында дәвалану башларга мөмкинлек бирә. ВИЧ диагнозы куелган кешеләр бүген тиешле дәва алганда тулы канлы тормыш алып бара ала. Белгечләр искәртә, ВИЧ еш кына озак вакыт симптомсыз үтә, шуңа күрә үз вакытында тикшерү узу иң нәтиҗәле саклану юлларының берсе. Түләүсез һәм аноним тестны күп кенә поликлиникаларда һәм махсус үзәкләрдә тапшырырга мөмкин.
0: Күңел радиосы яңалыклар хезмәте. Дөрес, төгәл, тикшерелгән хәбәрләр. Һава торышы. Чыгарылышның иганәчесе Прозрение җаваплылыгы чикле җәмгыят Прозрение күзләр микрохирургия үзәген тәкъдим итә. Прозрение күзләр микрохирургия үзәге хастаханәгә салмыйча авыртуларсыз гына катаракта һәм глаукома авыруларына дәвалый. Операцияны Россиянең һәм Татарстанның 20 ел стажы булган хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрелүнсе булу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орчабик тауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә плюс 26, Башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. Эфирда Лилия Гатина.
4: Хәерле мин матур кичләр булсын барчаларыгызга да дуслар. Кичке сәгате 5 тулды һәм без сезнең белән яңа музыкаль сәгатебезгә дә бергәләп атлыйбыз, дуслар. Әлеге сәгатебез дә бик продуктив булачак, чөнки планлаштырылган дәртле җырлар белән, кызыклы мәгълүматлар белән, татар эстрадасы яңалыклары белән яңа сәгатьтә әле сезне, дуслар, Йолдыз нәмә сәхифәсендә көтеп калачак. Шуның өчен дә бергә булыйк, бердәм булыйк. Без инде сезгә шәп кайф теләп калабыз, инде безнең дәртле җырларыбыз сезнең кайфыгызны тагы да дәртләндереп, эш сәгатьләрегезне яхшы позитив нотада тәмамларга ярдәм итәр. Кемнәр инде машинада, рульдә бара хәзерге вакытта, без инде сезгә яшел төстәге светофорлар теләп калабыз. Кемнәр инде иләренә кайтып җитеп, кичке ашларга әзерләнә, без инде сезгә мул табыннар теләп калабыз. Эштә булучыларга уңышлы эш сәгатьләре, дуслар, һәм Күңел радиосыннан да аерылмагыз.

0: 9 май Яршалла.
1: Я считаю Олды Блюз.
2: Улыбка стоматологиясе. Деолау, протез, импланты эшләр кую. Профессиональ дәрәҗәдә тешләрне чистарту. Кулай бәяләр. Виктор Полягов, Рома 2А. Яршаллдагы телефон 49-36-36. Тискәре юнсу булу ихтимал Тоби белән киңәшләшү сорала. Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-00-7.
3: Хатын-кыз сәламәтлеге айрым игътибар таләп итә. Медгард клиникасы гинекология бүлегенең тәҗрибәле табиблары медицина күзәтүеннән алып, йөклелекне планлаштыру һәм авыр операцияләр ясау буенча хезмәт күрсәтә. Медгард клиникасына язылу өчен телефон 8552-910303. Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, белгеч белән киңәшләшү сорала.
4: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+.
3: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Чаллы ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
2: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
5: Эльмира Нәғимова. Зинһар, ялынма.

0: инде әлеге Жейнің хиты булырга тора, дослар. Нигә Жейнің? Инде ул җыр хәзер хит. Шулай бит Элвин Грей, Финас Гамова «Онытмаган» җыры яңгырады әлеге минутларда күңел радиосы дулкыннарында. Ә беләсезме, дослар, шуны әйтергә кирәк. Элвин Грей Башкортстанның халык артисты, тәүге тапкыр әле гомумән яңа җырлар өстендә генә эшләми, әле татуировкаларда гына ясый икән. Ясый башлаган икән. Менә шулай әйтергә кирәк. Инде күпләрегез белә, ул инде үзенең тәнендә дә төрле мәгънәдәге татуировкалар ясаган иде. Аның хәтта уфтанма җырына да кулында уфтанма дип язылган шундый язуы да бар икән. Гастрольләр арасында мин әле ниндидер яңалыкларга да вакыт табам дип хәбәр итә җырчы. Һәм менә мин беренче тапкыр үзем тату ясап карадым. Миңа калса, бераз өйрәнсәм, әле бу әйбер дә килеп чыгачак дип хәбәр итә Элвин Грей. Сезгә ничек булыр иде микән? Менә җырчы да әле оста татуировщик та булса, әйбит, ради кибле якшын. Гомумән әйткәндә, иратка 70 төрле һөнәр дә аз дип юка гына әйтмиләр. Шулай бит, без инде Элвин Грейга уңышлар теләп калабыз. Яңадан яңа җырларын, дуэтларын да көтеп калачакбыз. Тән бизәлеш буенча, бу инде һәркемнең үз эше, без бу темага кысылмыйк, әйбит, дуслар. Алга таба музыкаль сәгатебезгә күз салыйк әле. Киләсе минутларда Илдус Садыйков, Гөлназ Асаева, Булат Исмагыйлов көтелә. Шулай кыска вакытта рекламага да тукталып үтәрбез, дуслар. Әле шәп дәртле җырлары безнең киләсе минутларда да көтелә. Ә инде санаулы минутлардан татар эстрадасы яңалыклары белән дә танышып алырбыз. Күңел радиосыннан аерылмагыз.
1: Илдус Садыйков, ник көтмәдең?
2: Ник көтмәдең?

Гүлназ Асаева жылы-жылы дисә дә, инде һава торышы чыннан да безне сөендерә, дуслар. Чөнки кояш термометр бағанасына карасак, анда инде хәтта 25-26 градуслы кадәр җылы күрсәтә ди безгә синоптиклар. Ләкин шул ук вакытта алар безгә сак булырга киңәш итә. Ни өчен дисәгез, чөнки Татарстанда көчле җил һәм яшын көтелә икән. Кайбер урыннарда хәтта бүген 5 май көне кич, шулай ук 6 май көне төнлә һәм көндез урыны белән секундына 15 метр тизлектәге көчле җил һәм яшын көтелә дип хәбәр ителә. Шулай ук җил һәм яшын вакытында реклама щитлары, юл билгеләре, агач электр линияләре астына кошырга ярамый. Бу хакта инде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кисәтә һәм әлбәттә безне сак булырга өнди. Шуны да әйтергә кирәк, дуслар, һава торышы безне сөендерсә дә, күпләр инде әлбәттә гаиләләре белән урманнарга, сау хаваға, мында инде ауылларға, бақшаларға, шашлык сезонын ашырға теләүчеләр дә бардыр. Без инде сезгә исегезгә төшереп узабыз. Шулай ук әле безнең янгынга каршы махсус режимдә гамәлдә. Ул әле 11 майга кадәр дәвам итәчәк. Кемнәр инде хокук бузачак, аларны штрафлар да көтә, дуслар. Шуның ичендә акчагызны янда калдырырга телисез икән, кагыйдәләрне бозмагыз. 11 майга кадәр түзегез дә, аннары рәхәтләнеп ял итегез. Дуслар, менә шундый кечкенә генә мәгълүмат инде сезгә. Без инде үзебезнең музыкаль сәгатебезне дәвам итәбез. Һәм сүзем Булат Исмагыйловка, күбәләгем җыры белән махсус сезнең өчен.

0: Реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы, каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
3: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин Кабат Яршалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар маратярулин.ру сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ГН 307-527-527. 3-72.
0: Сәлем! Бу Тор Шоу!
4: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
5: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
6: Тор Шоу! Безнең белән уян!
7: 12+.
3: Тор Шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
8: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 ел 31 декабрьгә кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ Банк, АО Альфа Банк, АО ОТП Банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәле коды 8552. Музыкаль яңалык.
9: Гөлүс Хабиб Рахманов, Бәхетем сакчысы.

ține cu scoarăs.

0: Реклама.
1: Түзүлүш 27 адреси боюнча орношкан Лада ТТС складында ликвидация девам ите. Грант 635 000 сумнан, Веста 1 100 000. Сигнализация бүлекке. Лада ТТС, Йоршаулы түзүлүш 27. Акция 2026 жылдын май аягы акырына кадар камалда. Туурак мәгълүмат салонда. Бүлектер саны шектүү. Грант стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәүләт программасы боюнча 20% ташлама. АО Автофинанс банк.
2: Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәялегез.
3: Моңа кадәр тишкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
4: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
5: Яңа атнаны бәйрәм кибетенә башла. 4-сеннән 6-нчы майга кадәр бирдә акцияләр. Кыярның килограммы 139 сум 90 тиен. 370 граммлы докторская колбасасы 159 сум 90 тиен. 430 миллилитрлы вкусняев кефиры 29 сум 90 тиен. Сезнең бәйрәм кибете. Тулырак мәгълүмат сатучыларда.
6: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
9: Шоу коды 85-52.
10: Амрита. Сыйырчыгым.

Ришат Ухматуллин, Йоңғырада әлеге минутларда күңел радиосы дулқындарында һәм инде без аларның гаиләләрен әле шәп көнә яңалык белән дә котлыйбыз. Кемнәре бәлки әле ишетми дә калгандыр. Алия Тухватуллина һәм Ришат Тухватуллина гаиләсе икенче тапкыр әти-әни булачак. Бу хакта социаль челтәрләрдә аның тормыш иптәше Алия хәбәр иткән иде. Әгәр дә инде алар беренче балаларының кызмы яки малайма булуын үзләре дә белмичә әле бала тугач кына белгән булсалар, бу юлы алар инде үзләре генә өчәү генә гендерпати ясарга булганнар һәм моның өчен без бар тик телефонны видео связьга куеп, әти-әниләрне тоташтырып, бергәләп нәшлай күмәк итереп ачыкладык дип хәбәр итә безгә гаилә һәм кем дип уйлыйсыз? Аларның икенче уллары булачак, менә шундый шатлыклы хәбәр вакыйга аларның гаиләсендә. Без инде ихластан аларны тәбрик итәбез, бәхетле бала булып үсүен теләп калабыз һәм әле тагы да гаиләләре ишәеп, матур җырлары, концертлары белән безне сөендерсеннәр дигән теләктә калабыз әлеге гаиләнем. Дуслар, менә шушындый шатлыклы вакыйга белән без инде әлеге сәгатебезне йомгаклыйбыз һәм сезне яңа сәгатебездә көтеп калачакбыз. Күңел радиосы белән бергә булабыз. Күңел

0: 라디오스.
1: Эфирда Лилия Гатина.
2: Достар, менә инде көтеп алынган яңа музыкаль сәгатебезгә дә аяк бастык. Кичке сәгать 6 әлеге минутларда сез күңел радиосын тыңлыйсыз һәм әлеге минутлардан сезне шулай ук сәламлим мин, Лилия Гатина. Әлеге сәгатебез, дуслар, нәрсә белән башланып китә дисәгез, гомумән юкка гына сәгатьне яки атнаны ничек башлап җибәрсәң, ул синең алга таба да шулай булачак. Шуның өчен дә без дә әлеге сәгатебезне яхшы җырдан һәм шәп артисттан башлап җибәрдек. Булды, кем дисез ул? Әлбәттә, сез яраткан, без яраткан Руслан Керимутдинов. Кадримне белдең микән? Җире белән башлап җибәрәчәк әлеге музыкаль сәгатебезне. Шулай ук без әле һава торышына да тукталырбыз. Алда безне кыска вакытта реклама да көтеп калачак. Һәм, әлбәттә, дуслар, кызыклы мәгълүматларга һәм Йолдызнамә сәхифәсенә дә тукталып алырбыз бергәләп. Күңел радиосыннан аерылмагыз.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәйт, Ука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча-Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.
2: Күңел радиосы. Тобольск. 107.1 FM.

0: реклама. Фирдус Тямаев концерты. 21 май. Your show. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күте. Бұл кеште барты хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12-31-60-00-58-76. ООО РВ Челны. Your show. Семейка проспекта 42. 801 бина. 18+.
1: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Ямалыклар в 19:20.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Сәлем! Бу тур шоу.
3: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
4: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
0: Тур шоу. Безнең белән уян. 12+.
5: Тур шоу тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Грант машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026-31 декабрьна кадәр гамәлдә. Партнер банклар АО Т-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
6: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
7: Рустем Асадуллин, Норад Жилеге.

0: Мәхәббәт дору мәҗүре белән Гөлзада Шакирҗанова, Илгизә Хасаншин яңгырадылар, дуслар. Сез дә бар тик үзегезнең мәхәббәт даруына булыгыз. Ширләмеш бер-берегезне саклап, яратып, яратышып кына яшәргә насыйп булсын һәр барчаларыбызга да. Без инде сезнең белән дәвам итәбез. Календарьга карасак, шундый матур дата бүген 5 май 2026 ел. Һава торышына карасак, дуслар, рәхәтләнеп, кояш балкый инде иртәннән үк. Әйтергә кирәк, хәтта җил дә булмады бугай бүген. Шундый менә чын җәйге һава торышы булды. Хәтта инде кешеләр футболкалардан, күлмәкләрдән йөри башладылар. Ә менә халык сынамышлары безгә нәрсәләр әйтә икән соң. Мәсәлән, элек бит инде һава торышын табигать сигналлары буенча белгәннәр. Ә менә кыскача сынамышларга күз салсак, май салкын булса, иген уңышлы булачак. Яңгырлар булса, июнь коры килер. Ә менә май кунгызлары күп булса, кырылыкка имән яфрак ярса, салкыннар кире әйләнеп кайтырга мөмкин. Көнлек билгеләргә күз салсак, бүген 5 май көне күке озак кычкырса, һава яхшырачак ди безгә белгечләр. Шуны да әйтергә кирәк, дуслар, әле бу атна безне шундый яхшы шәп һава торышы белән сөендерәчәк. Ләкин икенче атнада инде бераз салкыннар да көтелә дип хәбәр итә безгә синоптиклар. Ләкин шуны әйтергә кирәк, дуслар, һава торышы бу елны чыннан да кызыклы, үзгә һәм чын хатын-кыз характеры һәм кәйфе кебек, шулай бит. Бер яңгырын да бирергә мөмкин, шундук инде җил давылларын да, ә менә 5 минуттан инде кирдән яңгыры да бетеп, күкне яңадан кояш та кыздырырга мөмкин. Безгә бар тик сынамышларга күз салырга гына, һәм әлбәттә барысында безгә инде вакыт күрсәтәчәк. Дуслар, иртәгә килгәндә, иртәгә гомумән беләсезме, һава торышы нинди булуга карамастан, кәефләр барысының да шәп булачак. Ни өчен дип сорасагыз, чөнки иртәгә ниһаят 6 май көне көтеп алынган вакыйга, ул да булса әлеге сезонның соңгы йомгак концерты көтелә. Дусларыбыз инде барыгызны да көтеп калачакбыз. Билетлар инде әллә кайчаннан бетте. Бер күрешү үзе бер гомер, дуслар. Шуның өчен дә аралашып яшик. Ә бүген беләсезме нинди көн? Бүген аралашу көне икән. Хәтта менә шундый бәйрәм көне дә бар, дуслар. Шуның өчен дә көне дә туры килеп тора. Без инде сезнең хатларыгызны да көтеп калачакбыз. 89-323-0290 саннары белән Күңел радиосының Макс кушымтасына. Һәм иртәгә сезнең концертта да көтеп калачакбыз. Кичке сәгат 7-дә энергетик мәдәният сарайында.
1: Алсу Абелханова, каршымда, карашым.

0: Зин сойлаган радио. Your show. 92.6 FM.
1: Шашбаш шоу. Шашбаш шоу.
2: Ники яштан үлкенрәк тыңлаучылар өчен.
3: Ял көннәрендә кичке ашны шашаймы? Әйбеш, без хатын белән һәр вакыт икәү әзерлибез. О, булышасың димәк, молодец, молодец. Әйе, мәсәлән, аш пешергәндә, әйме, бәрәңгене, суганны, кишерне ултырый. Ә син? Ә мин су кайнатам. Әле бер көнне автосалонга кереп чыккан идем. Шуннан? Мен әйтәм, бу автомобилегезнең ничә проценты безнеке инде дим.
4: Ә нәрсә дип җавап бирделәр?
3: Ну, якынча 66% диләр.
4: О, бу әйбәт дигән сүз бит инде.
3: Менә мин дә шулай дидем, әйбәт, әйбәт. Ә нәрсәләре тәгәрмәшеме, ишегеме, түбәсеме мин әйтәм? Юк, өстәлгән суммасы диләр.
1: Yes, that's all.

0: Күңел радиосы. Зәй 88 FM.
1: Ә без инде достар, музыкаль сәгатебезне дәвам итәбез. Киләсе минутларда сезнең өчен Йолдыз нәмә сәхифәсе, шуның өчен дә радиоларыгызның тавышын тагы да ныграк итеп ачып куегыз һәм игътибар белән тыңлагыз. Кучкар финанс өлкәсендә үзгәрешләр булырга мөмкин ди йолдызлары. Бәлки бу сезнең өчен бөтенләй көтелмәгән хәл булыр. Ә сезгә премия бирергә яңа проект, эш тәкъдим итәргә мөмкиннәр. Үгез бозау яңа атнаны дөньяга карашны киңәйтү атнасы итеп кабул итегез. Күңеле тәсирләр аласы килер. Ә кемдер хәтта ял итәргә башка илгә яисә шәһәргә барып кайта алачак. Экзекләр атнаның беренче яртысында сез билгеләгән планнар теләгәнчә камил үтәлмәскә мөмкин. Һәр хәлдә сез яхшы кәйфтә булачаксыз. Сүзегезнең адреска бик күп комплиментлар көтегез. Кызлашта бирләшәк биремнәр сезнең ачуыгызны чыгарырга мөмкин. Җитәкче артык таләпчән булып тоелачак. Ләкин моңа карамастан барлык билгеләнгән эшләрне ахырына җиткергә сезнең сабырлыгыгыз җитәчәк. Арыслан, үзегез әйҗади энергия һәм ышаныч ташкынын тоярсыз. Кешеләр белән яхшы мөнәсәбәтләрне саклап калу өчен үз сүзлегезне дипломатия белән тигезләргә тырышыгыз. Кыз, сезнең үз сүзлегегез калкып чыгачак. Бу исә сөйгән ярыгыз белән үзара мөнәсәбәтләрдә чагылыш табар. Шуңа күрә чигенергә һәм юл бирергә бераз өйрәнергә кирәк. Олешәү, бу атнада дуслар гына түгел, хәтта туганнарга бурычка бирмәү хәерлерәк. Акча бик зур тырышлык белән керер, аны кирәкле әйберләргә генә сарыф итегез. Шаян, начар кейфкә үзегезне яуларга ирек бирмәгез. Үзегезгә нәрсә ошаганына игътибар итегез. Ял итәр өчен вакыт табыгыз. Укшы дөньяга карашларда үзгәрешләр булырга мөмкин. Нәрсәгәдер яки кемгәдер карата сез башкача карый башларсыз. Акча өлкәсендә конфликт булуы ихтимал, шуңа күрә финанс мәсьәләләрен хәл итүдән баш тарту хәерлерәк. Кәҗә мөгезләренең вак һәммә үтәү мәҗбүри булган эшләре күп булачак. Бу сезнең бераз кәйфегезне төшерергә мөмкин, әмма җитәкчелек хезмәт сөйшенлегегезне югары бияләячәк. Сукыяр сезне төрле маҗаралар, көтелмәгән вакыйгалар тулы атна көтә. Яраткан кешегез күңелле сюрприз да ясаячак. Бу сәяхәтне планлаштыру, хыяллану өчен яхшы атна. Балык атна башы эш һәм өй эшләре белән тулы булыр. Эштә дә

0: Әдәттә төрле вак үзгәрешләргә тыныч карагыз. Спортта алгарыш күзәтелергә мөмкинсез. Сез чыдамлырак булуыгызны сизәрсез. Сәламәтлегегезне дә кайгыртырга онытмагыз. Ә менә шундый фикердә кала безнең йолдызлар. Инде ышанырганмы, юкмы икәнен дуслар, моны бар тик сез үзегез генә хәл итә аласыз. Ә мин барчаларыгызга да продуктив атналар, яхшы кәефләр теләп калам. Һәм иң мөһиме, барысы да сез теләгәннән күпкә хәерлерәк килеп чыксын.
1: Күңел радиосы, Биктау, 102.2 FM.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре, 105-й сәүдә үзәге, 1-нче кат.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярчаллы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
3: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
4: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Легендар шәхесләр, тонылып килүче яшьләр, язмышлар, иҗат, рәхәт әңгәмә. Әйтер сүзем бар тапшыруы. Һәр шәрбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы шимбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
7: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
8: Шоу коды 85-52.
9: Сирина Зәйнетдинова. Иң бөек

0: 9 май Йоршаллы.
1: Яшикәве алды блюз.
0: Дуслар, 6 май көнне кишке сәгать 7-дә ДК КамАЗ-ында Шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар, килегез, көлдерәбез.
2: 5 секундтан калды.
0: Мин яратам сине Татарстан.
2: Булды. 6 плюс.
3: Юл халакаты шахиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Шаулы ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безне хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
4: Күңел радиосын хәзер радио шашагына түгел, ә Летай, ягъни Татцеликом кабель яки цифрлы телевидение сошыда тыңларга була. 1618-нче каналны кабызучы иде. Һәм син инде күтәренке кәйе булганында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54079. Шаулы коды 85.

0: Ярлы бүләк. Уника плюс.
1: Достлар, 19 сәгать 15 минут әлеге вакытта, димәк, без җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Рәхим итегез, Күңел радиосының Макс кушымтасына, достлар, 8900-223-0290 саннары сезнең хатларыгызны көтеп калачак. Әйткәндебезчә, әлеге сәгать сезнеке, 19 сәгать 50 минутка кадәр без инде сезнең барлык исемез хәбәрләрегезне көтеп калачак. Без рәхим итегез, аралашыйк, сөйләшик, бер-беребезнең кәефләрен күтәрик, бәйрәмнәр белән дә котларга
0: онытмыйк. Җырлы бүләк.

Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6.

0: Җырлы бүләк.
1: Без инде дуслар, җырлы бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Һәм әлеге минутларда килеп йөрешкән СМС хәбәрләргә дә тукталып үтәрбез. Исәме сез яраткан күңел радиосы, сәламнәремне сезгә актаныш якларыннан юллыйм. Үзем мин сезне Ноябрьск шәһәреннән тыңлыйм. Яратам сезне, шыгызда зурдан зур уңышлар. Һәм инде әлеге минутларда әнием белән апама да сәламнәремне юллыйсым килә дип тыңлаучыбыз Илнур юллаган әлеге СМС хәбәрне. Хәерле көннәр исәнмесез. Сез яраткан күңелле радиосы. Бүген минем Диләрә анагымның туган көне. Аңа бүген 4 яш тулды. Аны чын күңелемнән котлыйм, яратам дип юллыйлар безгә менә шундый СМС хәбәрне. Без дә инде сезнең анагызны 4 яшлык тулган көне белән котлыйбыз. Әле алга таба да 5 яшендә, 6 яшендә, 7 яшендә әле күп еллары туган көннәрне гөрләтеп уздырган насыйп булсын. Дәвам итәбез, дуслар. Исәм сез яраткан күңелле радиосы. Сезне хөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәсе килә. Бүген Совет матбугат көне. Авыр эшегездә зурдан зур уңышлар теләп калабыз, яратабыз барыгызны да дип безгә тыңлаучыбыз Роза ханым юлый әлеге СМС хәбәрне. Рәхмәт бик зур, дуслар. Инде чыннан да бүген безнең хөнәри бәйрәмебез, һәм инде бу безнең уртак бәйрәм дияргә кирәк. Чөнки безнең язуларда, безнең хезмәтебез, эшебездә бу бар тик сезнең өчен. Һәм инде сез аларны укып барганда, сез безнең белән бергә булганда, реакцияләр калдырганда, димәк, безнең хезмәтебез дә юкка түгел дияргә кирәк. Дуслар, без инде алга таба да үзебезнең тапшыруыбызны дәвам итәбез. Һәм инде исегезгә төшереп узам, 19 сәгать 50 минутка кадәр барлык СМС хәбәрләрде әле кабул ителә. Шуның өчен дә ашыгыз, чөнки вакытлар ул ком сәгате кебек тиз генә үтә дә китә, сизмичә дә калабыз. Эх, өлгермәдем диярлек булмасын, ярыймы? Килештекме? Димәк, дуслар, көтеп калабыз алга таба да сезнең хатларыгызны.
0: Җырлы бүләк. Күңел радиосы.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кирип карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
2: 2 тавыш, 2 моң һәм 1 сәхнә. Яр Чаллы, Кар Шал. Эксклюзив концерт. 2 артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
3: Улыбка стоматологиясе, дәвалау, протез, имплант эшләр кую, профессиональ дәрәҗәдә эшләрне чистарту, кулай бәяләр 52-27 Тимирязев юлы тукталышы. Яр Чаллыдагы телефон 39-23-23. Тискәре ягынтасы бул ихтимал, табиб белән киңәшләш сорала.
4: Фатир яки җир кишәрлеге сатып алырга менә дигән вакыт. Луна агентлыгы. Чаллыда торак арендаларга булыша. Татарстан һәм Кырымда күчемсез милекне сатып алу килешүләрен рәсмиләштерә. Кәгазь эшләрен башкарып чыгуда Сабиров Инсаф Рафкатулла ярдәмгә килә. Телефон 8939-33-33-007. Тәбриклибезме? Әлбәттә! Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат күңел радио.ру сайтында. 12+. Зәүкле итеп ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбә 8-дә 15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шаулы коды.

0: Жырлы бүләк.
1: Дуслар, без инде Жырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Һәм сездән килеп йөрешкән СМС хәбәрләрне дә тагын бер кат күзләп алыйк әле. Исәнмесез, яраткан күңел радиосы, үзенең яраткан дустым Алмазга сәлам юлыйсым килә диелгән әлеге СМС хәбәрдә. Ул хәзер рульдә бара. Сезнең радиогызны даими тыңлап бара. Сездән сәлам ишетү аның өчен аеруча да шатлык китерәчәк. Рәхмәт сезгә, күңел радиосы диелгән әлеге СМС хәбәрдә. Инде дуслар, кемнәр хәзерге вакытта юлда, рульдә бара, без барчаларыгызга да хәерле, имене, матур юллар теләп калабыз. Юлларыгызда бар тик яшел төстәге светофорлар гына янсын, һәм инде тиз генә, җитез генә барып җитәргә насыйп булсын сезгә. Кемнәр инде өйләрендә яраткан кешеләре белән, якыннары белән кичке ашларын ашап утыра, без инде сезгә мул табыннар теләп калабыз. Кемнәр инде әле эштә, хезмәттә, дуслар, без дә сезнең белән уңышлы эш сәгатьләре сезгә. Һәм эш сәгатьләрегездә күңел радиосы белән бергә җитез генә, рәхәт генә, күңелле генә үтсен дигән теләктә калам. Исәнмесез, хәерле кичләр, күңел дип килеп йөрте СМС хәбәр. Ой, шундый матур һава, тырышы, урамда җылы, рәхәт. Без дә гаиләбез белән киенеп су буена төштек әле. Бездә инде ул набережный дип атала. Ох, барыгызны да монда чакырып калам. Халык, кырмыска оясы булса да, но рәхәт, күңелгә дип яза безгә тыңлаучыбыз алысу. Инде шуннан да, дуслар, җылы һава торышы, җәй якынлашу, ул үзе бер күңелгә рәхәтлек бирә. Хәтта менә шулай урамга да чыгып, саф һавалар сулап, кахвә белән, кулда чәй белән булсынмы, яраткан кешең әле кырыйда да булса, ну, дөньялар түгәрәк инде, мондый менә исемлек җыелса, шулай бит барысы да бергә. Шуның өчен дә без дә сезгә рәхәт кичләр теләп калабыз. Мин хәтта монда утырып, ох, дип карыйм сезнең фотоларыгызга җибәрелгән. Шуннан да шундый матурлык, матур итеп кояш та бата. Рәхәт инде, рәхәт нәрсә дисәң дә рәхәт. Дуслар, Жырлы бүләккә тапшыру әле алга таба да үз эшен дәвам итә. Шуның өчен дә без әле алга таба да сезнең хатларыгызны көтеп калачакбыз. Рәхим итегез, безнең Макс кушымтасына 8900-323-0290 саннары белән.
0: Жырлы бүләк.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
2: Каланчык дип исемләнгән концерт программасы белән Марат Ярулин кабат ярышалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ОГН 317-527-520-372.
0: Күңел радиосы тәкъдим итә. Радио көн онлайннан сезонның соңгы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Ярчалы энергетик мәдәният сарае.
3: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәмнең партнерлары Альтернатива медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыят. Сәламәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз. Ярчалы шәһәре Чәчкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибет Баллы шәк-шәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54 07 90. Шоу коды 80.

0: Һава торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй-Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча-Биек тауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә плюс 26. Башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы. Күңел радиосы.

0: Кеше бакчасы. Унике яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
1: Агач тирәлек кәүсәгә якын җиренә түгәрәкләп казыргамы, юкмы? Бу сорауга тәҗрибәле бакчачыларның җавабы бер төрле. Агач тирәле җирне язын көзен генә түгел, ә җәен дә казып чыгарга кирәк. Эфирдә Күрше бакчасы тапшыруы, студиядә Зөһрә Фатыхова.
0: Мул уңыш үстерергә Күрше бакчасы өйрәтер.
1: Агач тирәле җирне казу шу беләннәреннән арынырга гына түгел, аларны шул ук туфракта яшел ашлама буларак кулланырга да мөмкинлек бирә. Җирне казыганда туфракта яшеренгән төрле корткычларның личинкалары үлә, тамырларның һәм туфракның аэрациясе яхшыра. Җир өслеге кыйылган яфраклардан, җимешләрдән һәм чирәмнән чистартыла икән, димәк агачларга зыян китерә алырлык зарарлы тереклек кими. Казыганда бер үк вакытта органик һәм минераль ашламалар да кертергә мөмкин. Аларның шул рәвешле агач тамырларына якын килүе икеләтә файдалы булачак. Мондый чараның нәтиҗәсе бик югары. Ләкин туфрак җилләмәсен, җәйге кояш кыздырмасын өчен аны капларга кирәк. Ягъни рәт араларына салам яисә 10-15 см калынлыкта шу белән сибәргә яисә нәрсәдер шешәргә була. Бу сидератлар яки тиз өлгерүче культуралар булырга мөмкин. Сидератларның файдасы турында күпләр беләдер. Мәсәлән, ак горчица чәчәргә була. Ул бик тиз шытып чыга, куәтле яшел масса бирә. Ул куйрак булсын дисәгез, чәчү нормасын икеләтә артырырга кирәк. Аны чәчү тәртибе бик гади. Ырлыкларын сипкәч, туфракны тырма белән эшкәртергә кирәк. Мөһим шарт – даими рәвештә су сибәргә онытмагыз. Җәйге эссе көннәрдә бу бик мөһим. Аның каравы өсемлекләр туфракны яшел келәм белән каплагач, корткычлар агачка күчмәвен генә хәл итәсе кала. Алар татлы горчицаны бик ярата.
0: Күрше, Алла ярдәм бирсен!
2: Үзеңне монда бирсен!
0: Мул уңыш үстерергә Күрше бакчасы өйрәтер.
1: Якынча бер айдан соң сусыл яшел массаны чабарга була. Чабу белән аны шунда ук җир өстенә туфракка салырга кирәк. Әгәр һава торышы уңайлы булса һәм көз җылы килсә, горчицаны кышка калдырып, икенче тапкырда чәчәргә мөмкин. Яз көне исә туфракны бик яхшы органик ашлама белән байытып, барысын да яңадан казып чыгарга кирәк. Моннан тыш горчица көчле антисептик үзлеккә ия. Ул туфракны сәламәтләндерә, фитофтор чире дә сирәгрәк күренәчәк. Проволочникта яратмый горчицаны. Әлеге тәртипне төгәл үтәгәндә бәрәңгене икенче елны да шул ук урынга кабат утыртырга була. Тагын да шуны әйтергә кирәк. Горчицаның яшь, нәфис яфракларын ашарга да ярый. Алар салат, ит һәм балык рисклары өчен яхшы тәмләткеч булачак. Аларны яшелчә җимеш сокларына да өстиләр. Тәме искиткеч булып чыга һәм алар яхшырак та саклана. Сидератлар үстерергә вакыт юк яисә көч җитмиме? Ул чагында туфракны 10-20 см калынлыкта салам белән каплагыз. Тик салам җәйгәннән соң аңа 1-2 тапкыр мочевина сибәргә онытмагыз. Катнашма 10 литр суга башламаны 2-3 шырпы тартмасы күләмендә салып әзерләнә. Югыйсә мульча туфрактан үзенә азотны тартачак. Мульчаның уңай яклары күп. Әмма кимчелекләрен дә онытмагыз. Аның эчендә лойлашлар һәм кайбер башка корткычлар үзләрен бик яхшы хис итә. Димәк, үсемлекләрне алардан даими сакларга кирәк булачак.
0: Күрше бакчасы. Мул уңыш үстерергә Күрше бакчасы өйрәтер.
1: Бакчада уңышны артыруның тагын бер арзан ысулы ул пышкы чүбен дөрес файдалану. Күп бакчачылар пышкы чүбен җиләк араларына чүп чыкмасын һәм дымлылыкны саклау өчен куллана. Әмма аны яшелчә түтәлләрендә дә куллану файдалы булачак. Беренчедән, пышкы чүбен ел саен куллану туфракны йомшарта. Димәк, туфрак суны да яхшы сеңдерәчәк. Җир өслегендә чүбеләне дә азрак була, түтәл өсте дә катып китми. Туфракның сыйфатын яхшырту өчен пышкы чүбенең яңасын түгел, ә бераз шири башлаганын куллану әйбәтерәк. Әгәр дә яңасын кулланасыз икән, аны азотлы минераль ашламалар белән катнаштырып сибегез. Мисалга, аммиак селитрасы белән. Яз көне пышкы чүбен түтәлләргә 1 см калынлыкта җәергә киңәш ителә. Бу мульча буларак та хезмәт итәчәк, пышкы чүбе туфрактагы дымны сакларга да булышыр. Җәйнең икенче яртысы яңгырлы булган очракта мульчаны туфрак белән аралаштырыгыз. Әгәр дә яңгырлар сирәгрәк яуса, пышкы чүбе көзгә кадәр торсын. Октябрь-ноябрь айларында аны туфрак белән бергә казырга кирәк. Болай эшләгәндә яз көне, кар эрегәндә бу урында дым сакланып калачак.
0: Күрше бакчасы.
3: Күңел радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.
4: Ринас Ахметов. Нигә ул син түгел?

0: Питер.
1: Реклама.
2: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
1: Сәлем! Бу Каршал.
3: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
4: Дәртле җырлар, шәп кайф, күңелле туры эфир.
5: Каршал! Безнең белән уян!
6: 12+.
7: Каршал тапшыруының иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфкат улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
1: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранд машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды
11: 85-52.
1: Музыкаль яңалык.
12: Илфир Искандаров. Мәхәббәт туманнары.

0: Шигъри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Сәлимә Ниғәмәтова. Көнләшмә. Көнләшмә ле мине ай кыяштан. Сине дә бит алар җылата. Йөрәгемне телгәлисең, һаман сүзләрең бит ачы йылата. Көнләшмә ле мине җил давылдан. Йомшак түгел аның назлары. Син дә калып кара җил давылда ишелгәндә елга ярлары. Көнләшмә ле мине сандугачтан. Сандугачтай сайрар моңым юк. Яраланган күңел ник моңлансын? Күз яшесез үткән тенем юк. Көнләшмәле мине ак кайыннан. Ак кайыннар елда яшәрә. Өмет булыр иде сөям дисәң, якты таңны көтеп яшәргә.
0: Шигъри мәйдан. Күңел радиосы. Яр шаллы. 92.6 FM.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Яршалы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле җырчысы сине көтә. Бу кичтә бар тик хитлары гына булачак. Билетлар на pchel.rvbar.ru сайтында. Урыннар Шикле. Украин 12.31 60.00 58.00 73. ООО РВ Челны. Яршалы. Синвика проспекта 42. 801 бина. 18+.
1: Юл хәлакәте шаһиты булдыгызмы яки сезне борчыган мәсьәләләр бармы? Чалы ТВ телеканалы һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең хәбәрчеләр тәүлек әйләнәсе сездән шалтыратулар кабул итә. Телефоннарыгызга 8-939-311-31-31 номерын саклап куегыз һәм хәбәрләрегезне шунда юллагыз, шалтыратыгыз. Бер кешенең хәбәре 1000 кешене борчыган, еллар дәвамында хәл ителмәгән мәсьәләләргә җавап табарга ярдәм итәргә мөмкин.
2: Зәүкле итеп ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбә 8-дә 15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Ирке, булбуллар.

0: Show.
1: Сез бе шоу?
2: Ники яштан өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
3: Ял көннәрендә кичке ашны шешәйме? Әйбеш, без хатын белән һәр вакыт икәү әзерлибез. О, булышасың димәк, молодец, молодец. Әйе, мәсәлән, аш пешергәндә, әйме, бәрәңгене, суганны, кишерне ул турай. Ә син? Әмине, су кайната. Әле бер көнне автосалонга кереп чыккан идем. Шуннан? Мен әйтәм, бу автомобилегезнең ничә проценты безнеке инде дим.
4: Нәрсә дип җавап бирделәр?
3: Ну, якынча 66% диләр.
4: О, бу әйбәт дигән сүз бит инде.
3: Менә мин дә шулай дидем, әйбәт, әйбәт. Нәрсәләре тәгәрмәшеме, ишегеме, түбәсеме мин әйтәм. Юк, өстәлгән суммасы диделәр.
1: Сез бе шоу?

0: Ауа торышы.
1: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яр-Чаллыда, Мамадыш, Зәй-Тука районнарында көндез 26, Актаныш Мөслимдә 25, Орча-Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

хмель радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

әйләнә карусель, әйләнә сәгатемнең көмеш шуплары, әйләнә бар дөнья. Йөрмәсе белән туздырып булганын берни тормый тиссо. Муендагы алтын муенса барысы да тимер кисәге. Жаныңда бер грамм кешелеген қолмаса, неше ай бір хәбәрсіз, радарларымда юк хәрәкәт. Шикәрсіз кофе, конверслар, худи ялан дән өстіне, үтәлмәгән антлар. Тош булып өстерейләр, осқа карап бары тек сал. Карапның жилкәндә.

Көңіл радиосы. Йоршаллы 92.6 FM.